0: Pas mus svečiuose kulinarinių straipsnių autorius, lektorius, mentorius, taip pat kulinarinių knygų bendra autorius, rašytojas, keliautojas ir virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Gerą dieną, Evaldai.
1: Labą dieną.
0: Labai man smagu, nes klausytai nežino, bet mūsų šitas pasimatymas buvo derinamas, nusakyčiau, metus. Gal net ir daugiau.
1: Daugiau, beveik 3 metai.
0: Tai aš jaučiuosi iš esmės dabar kaip gavęs ilgai lauktą rezervaciją į restoraną ir nu, pabandysim dabar kažkaip tai sudėliot meniu.
1: Bet čia abipusis jausmas, nes noro buvo irgi gyvai susitikti po tiek bendravimo, tai pagaliau ta diena išaušo.
0: Toks jausmas, kuomet žmogų pažįsti iš Facebook, ar ne, iš straipsnių, iš knygų ir čia mes dabar sėdim gyvai. Nu pabandykim grįžt, nežinau kiek metų atgal, bet į tuos metus, kai paties gyvenime įvyko kardinalus posūkis.
1: Tai man buvo 39 metai, padalyvavau Lietuvoj 2009 metais mėgėjų virėjų konkurse. Užėmiau 2 vietą, paskui po konkurso iš vieno žiūry žmogaus šefo skandinavo sulaukiau, sakė, čia šitas konkursas buvo mėgėjam, matyti gal kažką biškį per gerai padariau ir panašiai. Ir po to supratau, kad atėjo laikas gyvenime keisti ir sena svajonė, išvažiavau į Londoną, pradėjau tą karjerą nuo žemiausio virtuvės laiptelio.
0: Aš radau vieną straipsnį ir ten dabar aš pacituosiu paties tikriausiai žodžius. Derinau neakivaizdinės studijas ir darbą. Vienintelė laisvą dieną per savaitę leisdavo akademijoje, laikydamas egzaminus, įskaitas bei prakaituodamas virtuvėje. Tempas beprotiškas, virtuvėje sukdavosi po 15-16 valandų, o dar Londono atstumą, jo kartais joje ir miegodavau, pasiklojęs kartono dėžės ant plieninio stalo, kartais rūvinė ar dar kur. Ir buvau laimingiausias žmogus pasaulyje.
1: Viskas teisybė, nors dabar prabėgo jau 17-16 metų nuo tų įvykių, kartais atrodo, kad tai būčiau perskaitęs kažkokią knygą, kad tai buvo nesumanim, bet taip, tai buvo tokia didelė graži svajonė, sunki kelionė, tuo pačiu žavinga, žiauriai daug adrenalino, nuovargio, nusivylimų, pakilimų, bet taip. Ir realiai tada, kada įstojau mokintis į Westminsterio koledžą, tai vienintelė laisva diena, visą dieną tu mokykloje, virtuvėje būdavo, kai po mokyklos dar bėgdavau į restorano virtuvę. Tai per 9 mėnesius, kiek truko mano studijų programa, turėjau gal 3 išeigines dienas.
0: Aš viską suprantu, kuomet tau yra 20-18, kai energija sproksta, ar ne, atsistatymas greitas, miego gali būti ir mažiau, bet nu, suaugęs vyras, išvažiavo suaugęs vyras į tokią katorgą.
1: Tai taip galima pavadinti katorgą, nes virtuvės darbas toks, dabar aišku irgi laikai keičiasi, jaunesnė karta atėjusi, jie tokių krūvių jau nebelabai nori ir jie nori gyvenimo patirti džiaugsmo, bet man tai buvo tikrai pats gražiausias laikotarpis, geri prisiminimai, ta klasikinė virtuvės valdymo struktūra, visa pavaldumai, balti švarkai, na, tokia klasika, tai tie dalykai žiauriai veža, na, ir adrenalino pliūpsniai žiauriai dideli ir kiekį adrenalino.
0: Mes gal taip promontizuojam šiek tiek tą šefo ir darbą ir įvaizdį, na, atrodo, kad jis yra nu, tiesiog ta figūra, kuri vaikščioja, kažką parodo, paragauja, užrėkia ant kažką. Nu, ta aukščiausia figūra, kuri jau negamina, nes jau jie viskas aišku.
1: Ir taip ir ne, gaminti gamina vis tiek meniu kūrimai, aišku, daugiau yra popierinio darbo, bet, bet būtent tas laikmetis, kai aš dar dirbau, tie pokyčiai buvo šiek tiek priekyje ir save gerbinti šefas, jisai turėjo daug popierinio darbo, banketų, kažkokių renginių, planavimas, meniu pakeitimai, visi kiti dalykai, bet jisai stovėdavo ir virtuviai, bent jau vadinamo servis.

0: Visą metu, kada jau restoranas atidarytas, laukiam svečių, kapitonas ant kapitonų tiltelio ir valdo virtuvę.
1: Gerai, po mokslų atsiverė pasaulis, buvo galima rinktis, na, tikriausiai bet kurį to pačio Londono restoraną, ne, bet nenutiko taip.
0: Tai baigė studijas, likau tame pačiame restorane, kur ir pradėjau karjerą. Dar mano šefas, jau kai pasakiau, kad įstojau mokytis, ten buvo tokia įspūdinga diena, kai dabar atsimenu lapkričio 11, kurią aš švenčiu atskirai, ateinu į darbą, plauti indų, to kitchen porterių, apeinu, apžiūriu, nuo kurios pusės reikia tas arklydės pradėti tvarkyti ir panašiai. Ir restorano menedžeris sako, tavęs ieško šefas Davidė, sakau, šį ką tik mačiau, sakė, tu čia neišsikalinėk, reik pas Davidė. Ateinu į ofisą, sako, žiūrėk, yra pokalbis, kavos gersi, gersiu.
1: Taip.
0: Viduje kažkaip ramu, nieko neprisidirbau, bet suprantu, kad laukia kažkoks
1: rimtesnis pokalbis. Gerai.
0: Sako, žiūrėk, aš šitoje stebėjau pusę metų, kartais ne visai gerai elgiausi, bet norėjau pažiūrėti, kaip tu kritinėse situacijose. Žiūrėk, nuo šiol aš noriu toje pradėti mokinti. Va, spintelės rakteliai ten švarios uniformos, jinai persirengi, nuo šiandien tu jau būsi šefas. Skambink į agentūrą, kad vietoj tavęs atsiųstų kitą žmogų. Savaitę laiko apšilau aš toje virtuvė, kurią aš žinau, bet kitoje pusėje jau kur džentelmenai.
1: Iš kitos perspektyvos, tai.
0: Supranti, kad vėl streso žiauriai daug, praeina dar savaitę, sako, tau kolegos padės pasiruošti, šiandien vakare tu keliauji į salę ir vakare gaminsi gyvai. Ir tave atskiria nuo šeimos, tu atsiduri vienas, ausyje ausinė, kur girdi, kaip yra siunčiami užsakymai, tai. Bet realiai tu negali nei pagalbos paprašyti, nei dar pasidarės tokią, na, špargalkę. Turėjau kažkur 12 starterių, 5 desertus, turėjau laikytis sistemos užsakymų išsiuntimų ir gerą pusmetį, bet turėjau dar tokią patirtį, papildomą mokyklą.
1: Iš konkrečiai žmogaus, na, apskritai, kaip patenkama pas šefą mokiniu? Nes aš, vat, kaip suprantu, lyg ir loterija, lyg ir gali atsirasti tinkamui vietoj, tinkamų laiku, gal gali prašytis, kokie yra keliai?
0: Mano atveju, na, išsintinėti 5000 CV po Europą, Skandinaviją, motivaciniai laiškai ir kai ten buvęs projektų vadovas, komercijos direktorius, taiga nori pagalbinį virtuvę, na, įsivaizduoju, aš atrodžiau visiems labai keistas. Tai gavau gal 3 atsakymus su šipsenėlėm, sėkmės tau. O po to labai paprastai Londonas, agentūra, kuri nuomuoja personalą restoraną, ir kai atsidūriau restorane Olips, dabar jisai nebeegzistuoja, jau po COVID-o rebrandintas, pasikeitė šefas, konceptas ir panašiai, aš taip apsidairiau, o, čia faina, aš čia pasiliksiu dirbti, tarsi nuo manęs kažkas priklausytų.
1: Bet jau sprendimas buvo padarytas?
0: Sprendimas padarytas, noras buvo toks, o toliau, kaip upėj įkritus, kurį jis pagavo ir jisai nunešė.
1: Mes netrie čia šiek tiek pasikalbėjom ir ar gali taip, nu, greičiausiai taip ir yra, kad paties gyvenimo kelias jau buvo užprogramuotas po truputėlį nuo vaikystės. Jau buvo rodiklio padėta į tą
0: pusę. Tai noras būti vyrėjų buvo nuo vaikystės. Tik tai, na, savo laiku to nepadariau, o vat, būtent 39 metai buvo ta riba, kai supratau, kad jeigu keisti, kada, o jeigu ne dabar.
1: Gerai, kokie buvo nepavykę pirmi kartai, kas, arba, nu, čia, kamet nežinau, kiek jums buvo metų, ką gaminot, kas nepavyko, ką vaišinot?
0: Pirmą nepavykusį valgį, kurį gaminausi pats, tiesiog namuose buvau vienas, man 5-6 metai, sugalvojau išsivirti bulvių.
1: Ūkiškai.
0: Užkaičiau puodą, viskas ten tvarkoj, nuėjau ir kai vaikas ar tai užsižaidžiau, ar tai knygą užsiskaičiau, pajutau kvapą, Jau vanduo išgaravo, puodas nesudegė, išgelbėjau, bet va toks tų bulvių valgyti jau nebelabai išėjo. Valgiau, jos tokios buvo truputį laužo, turėjo aromatą.
1: Fusion.
0: Bet puodą išgelbėjau, ačiū Vyčiau, niekas nieko neįtarė, kai tėvai grįžo namo, mama kai grįžo namo, išvedinta, viskas gerai. Pirmas, čia ne maisto gaminimas, bet taip jau sutapo, kad mūsų su mama gimtadienį skyrė viena diena, man 16 metų, mamai daugiau, grįžta po darbo ir stalas padengtas, na, kepta višta su bulvėmis, marinuota silkė, ten grybai, balta mišrainė, salotos, dar kažkokie dalykai.
1: 16 metis, va taip susikūpė. 16
0: metų padariau mamai staigmeną, mokykloje tą dieną pasiėmiau išeiginę dieną ir kai jinai grįžo, jau visas stalas buvo padengtas gimtadieniui.
1: Aš net kažkaip įsivaizduoju užsimerkęs, kad turėjo būti įspūdinga ir tai siurprizas 100%.
0: Tai siurprizas pavyko, maistas buvo toks, na, tradicinis gal to laikmečio ir dabar balta mišrainė, kepta višta pas daugelį būna ir švenčių metu. Tai pagal to laikmečio madas aš labai tenai įsipaišiau.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim. Go!

0: FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandant vėl grįžti į jūsų mokslų pabaigą ir keliaujant toliau, grįžimas į Lietuvą. Nesat paprastas virtuvės šefas, nes aš pasiskaičiau, pasieškojau informacijos, tai įvairiausi projektai, socialinios akcijos, netradiciniai tokie įmai, tai, nu, kodėl čia taip? Karabėgi galima dirbti.
2: Tai galima, bet kaip ten budistai sako, net ir dievai kartais nabadžiauja, tai matyt prisigalvoja kažkokių dalykų, kad nebūtų paprasta, bet būtų įdomu pačiam. Tai visi tie projektai, jie gimsta, na, kiekvienas laukia savo laiko, atsiradus tinkamai terpiai, kaip grūdą įmetį, išauga ir visą tai padarai. O darau dėl to, kad man tai įdomu. Įdomu man ir manau, kad įdomu tiem žmonėm, kurie prisideda ir tame dalyvauja.
1: Tie, kurie seka paties socialinius tinklus, ypatinga estetika fotografijose. Nu, ne maistas, o meno kūrinys, na, tarsi paveikslas, tarsi kažkokia žinutė, derinama su nesuderinama. Čia, vat, vėlgi, nu, menininko gyslelė su tokiu tyrinėtu eksperimentuotoju.
2: Na, pradėkim nuo to, kad visas įkvėpimas vis tik iš vaikystės, močiučių virtuvės, mamos gamintas maistas, tai įkvėpimo aš semiuosi būtent iš savo šaknų, iš šeimos tradicijos. Pritaikai tas technikas, kurių išmokau jau profesionalioje virtuvėje. Ir na, darai, kad būtų šiek tiek kitaip, negu, na, gal daro kiti, nesakau, kad kažkom labai išskirtinis, bet norisi surasti kitokią formą ir tada šaltibarščiai tampa ledų pavidalė, dar kažkokie dalykai nutinka, kai pagalvoju, kaip tai padaryti įdomiau ir kitaip, negu, na, daroma tradiciniu būdu.
1: Kas yra maisto misterija?
2: Projektas gimės pakankamai spontaniškai, draugai, kurie, na, šiuos vadinu misterijos bendra autoriais nuo jaunystės, nuo sąjūdžio laikų, Lina, Albertas Bartašiai, menininkai, folkloristai, folkloro kolektyvų vadovai, kažkada pakvietė 19 berods metais į Valakėlių kaimą, bendruomenės namus, sako, Evaldai, gal tu gali kažką padaryti, bet virtuvės mes neturim.
1: Ir tada, iš karto, tai, kad žinotum.
2: Galvojau, taip, aš ten buvęs toks labai didelis sodas ir mintis buvo, kad po to sodu norėtųsi kažką pagaminti. Pasiūliau vieną idėją pagaminti kažką laukė, pereiti į vidų ir ten suvalgyti. Sako, žinai, spalio mėno gali lyti, gali būti kažkaip tai. Ir tada geriant arbatą, spontaniškai gimė idėja padaryti tokį pusiau teatralizuotą vakarą. Ir papasakojau idėją, iš karto pasiėmiau bloknotą, pradėjau piešti, nes maistą aš dabar jau nebe receptus rašau, o paišau. Pastoviai turiu eskizų sąsvinį, pasidariau apmatus, ruduo, tuštėjantis lizdai, medžiai be lapų ir iš viso to gimė. Ir noras buvo parodyti žmonėm, o kaip atsiranda tas restoraninis maistas, kaip jisai yra sudėliojamas. Tai būtent ir buvo pirma dalis ta demonstracija, antra dalis jau buvo stalas, kur kažkas sudėliota, panaudojant gamtos medžiagas, šakas, kur jau buvo galima eiti, valgyti ir toks, na, tarsi aukštai virtuvė atnešti į visiškai kitą vietą. Tai va taip gimė ta maisto misterija. O jinai yra sugalvota visie metų laikam, taip kaip ir Vivaldžio metų laikai, pagal sezoną. Na, paskutinės maisto misterijos 5 ar 6, nebesuskaičiuoju, Panevėžyje vyksta gėlių dizaino studijoje, kur prisijungia floristės, subėga draugai, kadangi na, pasiruošimų yra labai daug. Ir visa tai daroma patalpoje, kur nėra virtuvės. Tai prisigalvojam kažkokių keistų dalykų, vazonė grilina mantį, senovinė močiutės lygintuvė, kepam lašinius ir darom dar kažkokius beprotiškus dalykus. Ir visa tai yra toks, na, muzikos, garsų, tai. Kvapų, skonių, improvizacinis teatras.
1: Tai vis dėlto mes iš pradžių valgom akimis.
2: Be abejo, kad čia... taip. Be abejo.
1: Jeigu tai yra gražu, greičiausiai, kad skanu ar atvirkščiai.
2: Gali būti gražu, bet nevalgoma ir neskanu, būna ir taip. Nors pirmiausia, ko gero vaslė įsijungia, vis tik mes uodžiam, o po to jau vaizdą sakysi. Tai uoslė mes tą momentą paprastai praleidžiam, nefiksuojam, sakom valgom akimis, aš sakyčiau, kad pirmą mes užuodžiam.
1: Tai vat natūraliai mes taip gražiai dabar ir perėjom prie mūsų dar vienos temos, kadangi dar pusę vasaros liko, tai mes labai labai gerai žuodžiam iš, pavyzdžiui, kaimyno sklypo sklindančių kepamų šašlykų kvapą.
2: Visiškai teisingai.
1: Ir šitas yra su niekuo matyt nesupainimas, nes kaip pats kepi, nu ne taipgi.
2: Aš jokai sakau, galiu atskirti, ar mėsa buvo marinuota majoneze, ar acto marinatas, ar dar kažkoks.
1: Pagal kvapą.
2: Pagal dūmą, nes iš tikrųjų, na, kepanti mėsa, jinai skleidžia savo kvapą ir tu gali tam tikrus priedus užuosti, kas buvo panaudota.
1: Jis vienas iš tų žmonių, kuris atnešė tą griliaus kultūrą į Lietuvą, pradėjo ją puoselėti, edukuot, nes, nu, kažkaip anksčiau, nu, šašlykas ir tai kaip ir aišku, dabar, nu, kept galim bet ką.
2: Tai kepimas atsirado nuo vaikystės, labiausiai gal įstrigė kokie 78 metai, Panevėžio daugiabūtis ir mes per naujuosius metus su tėčiu kepam šašlykus balkone. Šašlykinės nebuvo, iš kažkokios metalinės dėžės buvo padaryta improvizuota šašlykinė ir mes kepėm mėsą. Tai kai manęs klausia, kada tu sezoną atidarai, uždarai, aš jį kažkada tai atidariau ir aš jo neuždarau kepu bet kuriuo metų laiku.
1: Dabar tai labai paprasta. Dabar ir nuo įrankių, ir nuo įvairiausių grilių vienkartinių, daugkartinių, ne, pasirinkimas gatavų produktų yra neįtikėtinas ir kiekvienas turi savo ten kažkokį slaptą, neslaptą receptą. Galima pagalvot, kad na, šašlykas tai tikrai vienas iš vasaros tokių, nežinau, pošaltibarščių matyt antroje vietoje.
2: Panašiai, tai ir man tie sentimentai nuo vaikystės lygė, kepamai mėsai. Dar gūdus 95 metai, tikiuosi, kad tas pavadinimas Statoil buvo degalinių tinklas, taip, dabar pasikeitęs. Jie pirmieji į Lietuvą įvežė grilius. Tie griliai buvo įvairūs. Taip. Ir žmonės nežinojo, ką su jais daryti. Tai va tada interneto nebuvo, teko rašyti receptus.
1: Panaudojimo būdus.
2: Panaudojimo būdus, produktus. Ir kad galima kepti ne tik šašlyką, o dar kažkokius kitus dalykus. Nu, bet lietuvių šašlykas, tai ko gero kaip cepelinai, šaltibaršiai, toks šventas, neliečiamas reikalas.
1: Ar galima sakyti, kad nu, mes per tiek metų pasidarėm tokie, nu, suvokiantys ir labai gal net ir išrankėjom po truputėlį, kalbant apie mėsos kepimą?
2: Ir taip ir ne, viskas priklauso, ką mes renkamės, ar patys viską ruošiam, marinuojam, arba nemarinuojam, kepsinius gaminam, ar tiesiog greituoju būdu prekybos centre paimam pakuotę ir perkam, bet grilio kultūra Lietuvoje, manau, kad tikrai yra pakankamai gili.
1: Aš gal ir klystu, bet tikriausiai nėra gatavų keptų šašlykų kur nors užvakuotų, nes kad stintos yra keptos, aš žinau, jau ten gali nusipirkti keptų, ar yra šašlykų, vat, tikriausiai ne.
2: Tai parduoda prekybos centrai, vitrinose jau daugelį metų turi, keičia marinatus.
1: Bet jau iškepti.
2: Ai, iškeptų,
1: kad,
2: ne.
1: Kaip sako, į mikrobangę cinkti.
2: Ne, ne, iškeptų ne.
1: Tai dar mes iš švenčiausia nepasikesino, vadinasi.
2: Ne.
1: Dar
2: čia, čia jau reikia dievų pabijoti šitoj vietoj.
1: Aš tikiuosi, nenaišė į šitą žinias, kur nereikia. Reikia. Tai pačio vasaros receptas ant ugnies, ant griliaus, nežinau, be virtuvės jeigu. Kokį šašlyką tai mūsų klausytojams?
2: Be virtuvės tikiuosi daug eterio nesuvalgysiu, bet buvo prieš kokį dešimtmetį užgavo ambicijas, kai viena moteriškė parašė Facebook'e žinutę, atsiuntė tokią, na, lauko vadinamą plytą, kai iš kelių plytų padarytas taip. Toks įrenginys, sako, va, tu virtuvėse gaminė, o ant tokio tu gadžeto nesugebėtum. O mano močiutės turėjo tokius dalykus, tikrai gerai buvau juos įvaldęs, sakau, okei, dabar laiko neturiu, mėnesio bėgi pagaminsiu gėlių vazonę. Nusipirkau paprastą gėlių vazoną, nusivežiau į mišką produktų, į vazoną įdėjau skaldos, užpyliau šiek tiek švaraus smėlio, anglis ir grilinau, ko puikiausiai man tas vazonas keli metai tarnavo, kol paskui gėlės nebuvo į jį pasodintos. Po to dar buvo vazonė gal kiekvienas gali, paimkim litrinį stiklainį. Tada ančių širdelės, na, lengvai parūkytos, pagrilintos litrinėme stiklainėje. Sakau, nu, stiklainis gal irgi per didelis. Tada stiklinė ir stiklinėje žaryje, vieno kasnio toks mėsos gabaliukas, teikiukas, paruoštas taurėje. Tai čia tokie pažaidimai, o man pačiam patinka daržovės, įvairios cukinijos, baklažanai, paprikos, tą patį padažą pasidaryti, sudeginus paprikas, nulupti jas, išvalyti, paruošti, na ir žinoma, ar mėsa, ar grybai, ar žuvis, bet kas.
1: Nelabai gal čia gerai, mes prieš pietų pertrauką tokią temą užkabinam. Pabaigai, jaunosios kartos edukacija. Kaip mes turėjom močiutes, mes turėjom kaimus, mūsų gyvenimo režimas buvo truputėlį kitoks, mes neturėjom išmanių telefonų, mes daug ko neturėjom, bet mes vat, galėjom uogaut, grybaut, virti bulves. Kaip jauną žmogų dabar sudominti gaminti maistą, savo, artimiesiam?
2: Aš sakyčiau, kad visa tai ateina iš šeimos ir jeigu šeimoje yra tradicijos, jos yra, jeigu ne, tai mes pasmerkti valgyti pusfabrikačius. Šiaip aš visai norėčiau, kad, na, pradinėse mokyklose, netgi darželiuose gal atsirastų kažkokios pamokėlės, bent jau mano jaunystės laikais būdavo irgi darbų pamokos, kai kažkurioje klasėje vyrukai eidavo į virtuvę ir mokindavo elementarių patiekalų. Tai manau, kad čia tokia svajonė mano, kad mokyklose tie dalykai atsirastų, o šiaip šeima tradicijos. Ir visiems sakau, jeigu turite močiutes, turite mamas, kaupkite tuos šeimos receptus. Nes tai yra na, šeimos turtas ir viskas prasideda ir baigiasi tradicijomis.
1: Tai va. Tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mūsų svečiavusi virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Evaldai, dar kartą dėkui, buvo labai malonu pasimatyti ir tikiuosi iki kitų kartų.
2: Ačiū.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjo ir kaip ir anonsavau praėjusios pradžioje, artimiausia tokį riebų pusvalanduką pirmiktinai siūlau likti kartu, bus tokia graži preliudija prieš artėjančią pietų pertrauką, bet mes kalbėsimės ir apie maistą, ir apie gyvenimą. Šiandieną pas mus svečiuose kulinarinių straipsnių autorius, lektorius, mentorius, taip pat kulinarinių knygų bendra autorius, rašytojas, keliautojas ir virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Gerą dieną, Evaldai.
2: Labą dieną.
1: Labai man smagu, nes klausytojai nežino, bet mūsų šitas pasimatymas buvo derinamas, nusakyčiau, metus. Gal net ir daugiau.
2: Daugiau, beveik 3 metai.
1: Tai aš jaučiuosi iš esmės dabar kaip gavęs ilgai laukti rezervaciją į restoraną ir nu, pabandysim dabar kažkaip tai sudėliot meniu.
2: Bet čia abipusis jausmas, nes noro buvo irgi gyvai susitikti po tiek bendravimo, tai pagaliau ta diena išaušo.
1: Toks jausmas, kuomet žmogų pažįsti iš Facebook, ar ne, iš straipsnių, iš knygų, ir čia mes dabar sėdim gyvai. Nu, pabandykim grįžt, nežinau kiek metų atgal, bet į tuos metus, kai paties gyvenime įvyko kardinalus posūkis.
2: Tai man buvo 39 metai. Padalyvavau Lietuvoje 2009 metais mėgėjų virėjų konkurse. Užėmiau 2 vietą, paskui po konkurso iš vieno žiūri žmogaus šefo skandinavo sulaukiau, sakė, čia šitas konkursas buvo mėgėjam, matyti gal kažką biškį per gerai padariau ir panašiai. Ir po to supratau, kad atėjo laikas gyvenime keisti ir sena svajonė, išvažiavau į Londoną, pradėjau tą karjerą nuo žemiausio virtuvės laiptelio.
1: Aš radau vieną straipsnį ir ten dabar aš pacituosiu paties tikriausiai žodžius. Derinau nekivaizdinės studijas ir darbą. Vienintelė laisvą dieną per savaitę leisdavo akademijoje, laikydamas egzaminus, įskaitas bei prakaituodamas virtuvėje. Tempas beprotiškas, virtuvėje sukdavusi po 15-16 valandų, o dar Londono atstumoje kartais joje ir miegodavau, pasiklojęs kartono dėžės ant plieninio stalo, kartais rūvinė ar dar kur. Ir buvau laimingiausias žmogus pasaulyje.
2: Viskas teisybė, nors dabar prabėgo jau 17-16 metų nuo

0: įvykių. Kartais atrodo, kad tai būčiau perskaitęs kažkokią knygą, kad tai buvo nesumanim, bet taip, taip, tai buvo tokia didelė graži svajonė, sunki kelionė, tuo pačiu žavinga, žiauriai daug adrenalino, nuovargio, nusivylimų, pakilimų, bet taip. Ir realiai tada, kada įstojau mokintis į Westminsterio koledžą, tai vienintelė laisva diena, visą dieną tu mokykloje, virtuvėje, būdavo, kai po mokyklos dar bėgdavau į restorano virtuvę. Tai per 9 mėnesius, kiek truko mano studijų programa, turėjau gal 3 išeiginės dienas.
1: Aš viską suprantu, kuomet tau yra 20-18, kai energija sproksta, ne, atsistatymas greitas, miego gali būti ir mažiau, bet nu, suaugęs vyras, išvažiavo suaugęs vyras į tokią katorgą.
0: Tai taip galima pavadinti katorgą, nes virtuvės darbas toks, dabar aišku irgi laikai keičiasi, jaunesnė karta atėjusi, jie tokių krūvių jau nebelabai nori ir jie nori gyvenimo patirti džiaugsmo, bet man tai buvo tikrai pats gražiausias laikotarpis, geri prisiminimai, ta klasikinė virtuvės valdymo struktūra, visa pavaldumai, balti švarkai, na, tokia klasika, tai tie dalykai žiauriai veža, na, ir adrenalino pliūpsniai žiauriai dideli ir kiek adrenalino.
1: Mes gal taip promontizuojam šiek tiek tą šefo ir darbą ir įvaizdį, na, atrodo, kad jis yra nu, tiesiog ta figūra, kuri vaikščioja, kažką parodo, paragauja, užrėkia ant kažką. Ta aukščiausia figūra, kuri jau negamina, nes jau jie viskas aišku.
0: Ir taip ir ne, gaminti gamina, vis tiek meniu kūrimai, aišku, daugiau yra popierinio darbo, bet būtent tas laikmetis, kai aš dar dirbau, tie pokyčiai buvo šiek tiek priekyje ir save gerbinti šefas, jisai turėjo daug popierinio darbo, banketų, kažkokių renginių, planavimas, meniu pakeitimai, visi kiti dalykai, bet jisai stovėdavo ir virtuviai. Uh-huh. Bent jau vadinamo serviso metu, kada jau restoranas atidarytas, laukiam svečių, kapitonas ant kapitonų tiltelio ir valdo virtuvę.
1: Gerai, po mokslų atsiverė pasaulis, buvo galima rinktis, na, tikriausiai bet kurį to pačio Londono restoraną, ne, bet nenutiko taip.
0: Tai baigė studijas, likau tame pačiame restorane, kur ir pradėjau karjerą. Dar mano šefas, jau kai pasakiau, kad įstojau mokytis, ten buvo tokia įspūdinga diena, kai dabar atsimenu lapkričio 11, kurią aš švenčiu atskirai, ateinu į darbą, plauti indų, to kitchen porterių, apeinu, apžiūriu, nuo kurios pusės reikia tas arklydės pradėti tvarkyti ir panašiai. Ir restorano menedžeris sako, tavęs ieško šefas Davidė. Sakau, šį ką tik mačiau, sakė, tu čia neišsikalinėk, eik pas Davidė. Ateinu į ofisą, sako, žiūrėk, yra pokalbis, kavos gersi, gersiu.
1: Taip.
0: Viduje kažkaip ramu, nieko neprisidirbu, bet suprantu, kad laukia kažkoks
1: rimtesnis pokalbis.
0: Sako, žiūrėk, aš šitoje stebėjau pusę metų, kartais ne visai gerai elgiausi, bet norėjau pažiūrėti, kaip tu kritinėse situacijose. Žiūrėk, nuo šiol aš noriu toje pradėti mokinti. Va, spintelės rakteliai ten švarios uniformos, eini persirengi, nuo šiandien tu jau būsi šefas. Skambink į agentūrą, kad vietoj tavęs atsiųstų kitą žmogų. Savaitę laiko apšilau aš toje virtuvė, kurią aš žinau, bet kitoje pusėje jau kur džentelmenai.
1: Iš kitos perspektyvos, tai.
0: Supranti, kad vėl streso žiauriai daug. Praeina dar savaitę, sako, tau kolegos padės pasiruošti, šiandien vakare tu keliauji į salę ir vakare gaminsi gyvai. Ir tave atskiria nuo šeimos, tu atsiduri vienas, ausinė, kur girdi, kaip yra siunčiami užsakymai, taip. Bet realiai tu negali nei pagalbos paprašyti, nei dar pasidarę tokią, na, špargalkę, turėjau kažkur 12 starterių, 5 desertus, turėjau laikytis sistemos užsakymų išsiuntimų ir gerą pusmetį, bet turėjau dar tokią patirtį, papildomą mokyklą.
1: Iš konkrečiai žmogaus, na, apskritai, kaip patenkama pas šefą mokiniu, nes aš, vat, kaip suprantu, lyg ir loterija, lyg ir gali atsirasti tinkamui vietoj, tinkamu laiku, gal gali prašytis, kokie yra keliai?
0: Mano atveju, na, išsintinėti 5000 CV po Europą, Skandinaviją, motyvaciniai laiškai ir kai ten buvęs projektų vadovas, komercijos direktorius, taiga nori pagalbinių virtuvę, na, įsivaizduoja, aš atrodžiau visiems labai keistus. Tai gavau gal 3 atsakymus su šipsenėlėm, sėkmės tau. O po to labai paprastai Londonas, agentūra, kuri nuomoja personalą restoraną, ir kai atsidūriau restorane Olips, dabar jisai nebeegzistuoja, jau po COVID-o rebrandintas, pasikeitė šefas, konceptas ir panašiai, aš taip apsidairiau, o, čia faina, aš čia pasiliksiu dirbti, tarsi nuo manęs kažkas priklausytų.
1: Priklausė, bet jau sprendimas buvo padarytas?
0: Sprendimas padarytas, noras buvo toks, o toliau, kaip upė įkritus, kurį jis pagavo ir jisai nunešė.
1: Mes netriečia šiek tiek pasikalbėjom ir ar gali tai, nu, greičiausiai taip ir yra, kad paties gyvenimo kelias jau buvo užprogramuotas po truputėlį nuo vaikystės. Jau buvo rodiklė padėta į tą
0: pusę. Tai noras būti virėjų buvo nuo vaikystės. Tik tai, na, savo laiku to nepadariau, o vat, būtent 39 metai buvo ta riba, kai supratau, kad jeigu keisti, kada, o jeigu ne dabar.
1: Gerai. Kokie buvo nepavykę pirmi kartai? Kas, arba, nu, čia, kamet nežinau, kiek jums buvo metų, ką gaminot, kas nepavyko, ką vaišinot?
0: Ai, tai pirmą nepavykusį valgį, kurį gaminausi pats, tiesiog namuose buvau vienas, man 5-6 metai, sugalvojau išsivirti bulvių.
1: O, ūkiškai.
0: Užkaičiau puodą, viskas ten tvarkoji, nuėjau ir kai vaikas ar tai užsižaidžiau, ar tai knygą užsiskaičiau, pajutau kvapą, jau vanduo išgaravo, puodas nesudegė, išgelbėjau, bet va toks, tų bulvių valgyti jau nebelabai išėjo, valgiau. Jos tokios buvo truputį laužo turėjo aromatą.
1: Fusion.
0: Bet puodą išgelbėjau, ačiū, vyčiau, niekas nieko neįtarė, kai tėvai grįžo namo, mama kai grįžo namo, išvedinta, viskas gerai. Pirmas, čia ne maisto gaminimas, bet taip jau sutapo, kad mūsų su mama gimtadienį skyrė viena diena, man 16 metų, mamai daugiau, grįžta po darbo ir stalas padengtas, na, kepta višta su bulvėmis, marinuota silkė, ten grybai, balta mišrainė, salotos, dar kažkokie dalykai.
1: 16 metis, va taip susikūpė. 16
0: metų padariau mamai staigmeną, mokykloje tą dieną pasiėmiau išeiginę dieną ir kai jinai grįžo, jau visas stalas buvo padengtas gimtadieniui.
1: Aš net kažkaip įsivaizduoju užsimerkęs, kad turėjo būti įspūdinga ir tai siurprizas 100%.
0: Tai siurprizas pavyko, maistas buvo toks, na, tradicinis gal to laikmečio ir dabar balta mišrainė, kepta višta pas daugelį būna ir švenčių metu. Tai pagal to laikmečio madas aš labai tenai įsipaišiau.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim. Gal

0: FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekušiuotis. Pas mus svečiuose virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandant vėl grįžti į jūsų mokslų pabaigą ir keliaujant toliau, grįžimas į Lietuvą. Nesat paprastas virtuvės šefas, nes aš pasiskaičiau, pasieškojau informacijos, tai įvairiausi projektai, socialinios akcijos, netradiciniai tokie įmai, tai, nu, kodėl čia taip? Ramiai galima dirbti.
2: Tai galima, bet kaip ten budistai sako, net ir dievai kartais nabadžiauja, tai matyt prisigalvoja kažkokių dalykų, kad nebūtų paprasta, bet būtų įdomu pačiam. Tai visi tie projektai, jie gimsta, na, kiekvienas laukia savo laiko, atsiradus tinkamai terpiai, kaip grūdą įmetį, išauga ir visą tai padarai. O darau dėl to, kad man tai įdomu. Įdomu man ir manau, kad įdomu tiem žmonėm, kurie prisideda ir tame dalyvauja.
1: Tie, kurie seka paties socialinius tinklus, ypatinga estetika fotografijose. Nu, ne maistas, o meno kūrinys, na, tarsi paveikslas, tarsi kažkokia žinutė, derinama su nesuderinama. Čia, vat, vėlgi, nu, menininko gyslelė su tokiu tyrinėtu eksperimentuotoju.
2: Na, pradėkim nuo to, kad visas įkvėpimas vis tik iš vaikystės, močiučių virtuvės, mamos gamintas maistas, tai įkvėpimo aš semiuosi būtent iš savo šaknų, iš šeimos tradicijos. Pritaikai tas technikas, kurių išmokau jau profesionalioje virtuvėje. Ir na, darai, kad būtų šiek tiek kitaip, negu, na, gal daro kiti, nesakau, kad kažkom labai išskirtinis, bet norisi surasti kitokią formą ir tada šaltibarščiai tampa ledų pavidale, dar kažkokie dalykai nutinka, kai pagalvoju, kaip tai padaryti įdomiau ir kitaip, negu, na, daroma tradiciniu būdu.
1: Kas yra maisto misterija?
2: Projektas gimės pakankamai spontaniškai, draugai, kurie, na, šiuos vadinu misterijos bendra autoriais nuo jaunystės, nuo sąjūdžio laikų, Lina, Albertas Bartašiai, menininkai, folkloristai, folkloro kolektyvų vadovai, kažkada pakvietė 19 berods metais į Valakėlių kaimą, bendruomenės namus, sako, Evaldai, gal tu gali kažką padaryti, bet virtuvės mes neturim.
1: Ir tada, iš karto, taip, ir kad žinotum.
2: Galvojau, taip, aš ten buvęs toks labai didelis sodas ir mintis buvo, kad po to sodu norėtųsi kažką pagaminti. Pasiūliau vieną idėją pagaminti kažką laukė, pereiti į vidų ir ten suvalgyti. Sako, žinai, spalio mėno gali lyti, gali būti kažkaip. Taip. Tai. Ir tada, geriant arbatą, spontaniškai gimė idėja padaryti tokį pusiau teatralizuotą vakarą. Ir papasakojau idėją, iš karto pasiėmiau banknotą, pradėjau piešti, nes maistą aš dabar jau nebe receptus rašau, o paišau. Pastoviai turiu eskizų sąsvinį, pasidariau apmatus, ruduo, tuštėjantis lizdai, medžiai be lapų ir iš viso to gimė. Ir noras buvo parodyti žmonėm, o kaip atsiranda tas restoraninis maistas, kaip jisai yra sudėliojamas. Tai būtent ir buvo pirma dalis ta demonstracija, antra dalis jau buvo stalas, kur kažkas sudėliota, panaudojant gamtos medžiagas, šakas, kur jau buvo galima eiti, valgyti ir toks, na, tarsi aukštą virtuvę atnešti į visiškai kitą vietą. Tai va taip gimė ta maisto misterija. O jinai yra sugalvota visie metų laikam, taip kaip ir Vivaldžio metų laikai, taip, pagal sezoną, Na, paskutinės maisto misterijos, 5 ar 6, nebesuskaičiuoju, Panevėžyje vyksta gėlių dizaino studijoje, kur prisijungia floristės, subėga draugai, kadangi, na, pasiruošimų yra labai daug. Ir visa tai daroma patalpoje, kur nėra virtuvės. Tai prisigalvojam kažkokių keistų dalykų, vazonė grilina mantį, senovinė močiutės lygintuvė, kepam lašinius ir darom dar kažkokius beprotiškus dalykus. Ir visa tai yra toks, na, muzikos, garsų, tai, kvapų, skonių, improvizacinis teatras.
1: Tai vis dėlto mes iš pradžių valgom akimis.
2: Be abejo, kad taip. Be abejo.
1: Jeigu tai yra gražu, greičiausiai, kad skanu ar atvirkščiai.
2: Gali būti gražu, bet nevalgoma ir neskanu, būna ir taip. Nors pirmiausia, ko gero, vaslė įsijungia, vis tik mes uodžiam, o po to jau vaizdą sakysi. Tai uoslė mes tą momentą paprastai praleidžiam, nefiksuojam, sakom, valgom akimis. Aš sakyčiau, kad pirmą mes užuodžiam.
1: Tai vat natūraliai mes taip gražiai dabar ir perėjom prie mūsų dar vienos temos, kadangi dar pusę vasaros liko, tai mes labai labai gerai žuodžiam iš, pavyzdžiui, kaimyno sklypo sklindančių kepamų šašlykų kvapą.
2: Visiškai teisingai.
1: Ir šitas yra su niekuo matyt nesupainiamas, nes kaip pats kepi, nu ne taip.
2: Aš jokai sakau, galiu atskirti, ar mėsa buvo marinuota majoneze, ar acto marinatas, ar dar kažkoks.
1: Pagal kvapą.
2: Pagal dūmą, nes iš tikrųjų, na, kepanti mėsa, jinai skleidžia savo kvapą ir tu gali tam tikrus priedus užuosti, kas buvo panaudota.
1: Jis vienas iš tų žmonių, kuris atnešė tą griliaus kultūrą į Lietuvą, pradėjo ją puoselėti, edukuot, nes, nu, kažkaip anksčiau, nu, šašlykas ir tai kaip ir aišku, dabar, nu, kept galim bet ką.
2: Tai kepimas atsirado nuo vaikystės, labiausiai gal įstrigė kokie 78 metai, Panevėžio daugiabutis ir mes per naujuosius metus su tėčiu kepam šašlykus balkone. Šašlykinės nebuvo, iš kažkokios metalinės dėžės buvo padaryta improvizuota šašlykinė ir mes kepėm mėsą. Tai kai manęs klausia, kada tu sezoną atidarai, uždarai, aš jį kažkada tai atidariau ir aš jo neuždarau kepu bet kuriuo metų laiku.
1: Dabar tai labai paprasta. Dabar ir nuo įrankių, ir nuo įvairiausių grilių, vienkartinių, daugkartinių, ne, pasirinkimas gatavų produktų yra neįtikėtinas ir kiekvienas turi savo ten kažkokį slaptą, neslaptą receptą. Galima pagalvot, kad šašlykas tai tikrai vienas iš vasaros tokių, nežinau, pošalti baršių matyt antroje vietoje.
2: Panašiai, tai ir man tie sentimentai nuo vaikystės lykė, kepamai mėsai. Dar gūdus 95 metai, tikiuosi, kad tas pavadinimas Statoil buvo degalinių tinklas, taip, dabar pasikeitęs. Jie pirmieji į Lietuvą įvežė grilius. Tie griliai buvo įvairūs.
1: Taip.
2: Ir žmonės nežinojo, ką su jais daryti. Tai va tada interneto nebuvo, teko rašyti receptus.
1: Panaudojimo būdus.
2: Panaudojimo būdus, produktus. Ir kad galima kepti ne tik šašlyką, o dar kažkokius kitus dalykus. Nu, bet lietuvių šašlykas, tai ko gero kaip cepelinai, šaltibaršiai, toks šventas, neliečiamas reikalas.
1: Ar galima sakyti, kad nu, mes per tiek metų pasidarėm tokie, nu, suvokiantys ir labai gal net ir išrankėjom po truputėlį, kalbant apie mėsos kepimą?
2: Ir taip ir ne, viskas priklauso, ką mes renkamės, ar patys viską ruošiam, marinuojam, arba nemarinuojam, kepsinius gaminam, ar tiesiog greituoju būdu prekybos centre paimam pakuotę ir perkam, bet grilio kultūra Lietuvoje, manau, kad tikrai yra pakankamai gili.
1: Aš gal ir klystu, bet tikriausiai nėra gatavų keptų šašlykų kur nors užvakumuotų, nes kad stintos yra keptos, aš žinau, jau ten gali nusipirkti keptų, ar yra šašlykų, vat, tikriausiai ne.
2: Tai parduoda prekybos centrai, vitrinose jau daugelį metų turi, keičia marinatus.
1: Bet jau iškepti.
2: Ai, iškeptų,
1: kad,
2: ne.
1: Iškeptų, kaip sakoma, į mikrobangę cinkti.
2: Ne, ne, iškeptų neteko.
1: Tai dar mes išvenčiausia nepasikesino, vadinasi.
2: Ne.
1: Dar čia
2: jau reikia dievų pabijoti šitoj vietoj.
1: Aš tikiuosi, nenaišė į šitą žinias, kur nereikia. Tai pačio vasaros receptas ant ugnies, ant griliaus, nežinau, be virtuvės, jeigu. Kokį šašlyką tai mūsų klausytojams?
2: Be virtuvės, tikiuosi, daug eterio nesuvalgysiu, bet buvo prieš kokį dešimtmetį užgavo ambicijas, kai viena moteriškė parašė feisbuke žinutę, atsiuntė tokią, na, lauko vadinamą plytą, kai iš kelių plytų padarytas taip. Toks įrenginys, sako, va, tu virtuvėse gaminė, o ant tokio tu gadžeto nesugebėtum. O mano močiutės turėjo tokius dalykus, tikrai gerai buvau juos įvaldęs, sakau, okei, dabar laiko neturiu, mėnesio bėgį pagaminsiu gėlių vazonę. Nusipirkau paprastą gėlių vazoną, nusivežiau į mišką produktų, į vazoną įdėjau skaldos, užpyliau šiek tiek švaraus smėlio, anglis ir grilinau, ko puikiausiai man tas vazonas keli metai tarnavo, kol paskui gėlės nebuvo jį pasodintos. Po to dar buvo, vazonė gal kiekvienas gali, paimkim litrinį stiklainį, tada ančių širdelės, na, lengvai parūkytos, pagrilintos litrinėme stiklainėje. Sakau, nu, stiklainis gal irgi per didelis, tada stiklinė ir stiklinėje žaryje, vieno kasnio toks mėsos gabaliukas, teikiukas, paruoštas taurėje. Tai čia tokie pažaidimai, o man pačiam patinka daržovės, įvairios cukinijos, baklažanai, paprikos, tą patį padažą pasidaryti, sudeginus paprikas, nulupti jas, išvalyti, paruošti, na ir žinoma, ar mėsa, ar grybai, ar žuvis, bet kas.
1: Nelabai gal čia gerai, mes prieš pietų pertrauką tokią temą užkabinom. Pabaigai, jaunosios kartos edukacija, kaip mes turėjom močiutes, mes turėjom kaimus, mūsų gyvenimo režimas buvo truputėlį kitoks, mes neturėjom išmaniųjų telefonų, mes daug ko neturėjom, bet mes vat, galėjom uogaut, grybaut, virti bulves. Kaip jauną žmogų dabar sudominti gaminti maistą, savo artimiesiam?
2: Aš sakyčiau, kad visa tai ateina iš šeimos ir jeigu šeimoje yra tradicijos, jos yra, jeigu ne, tai mes pasmerkti valgyti pusfabrikačius. Šiaip aš visai norėčiau, kad na, pradinėse mokyklose, netgi darželiuose gal atsirastų kažkokios pamokėlės, bent jau mano jaunystės laikais būdavo irgi darbų pamokos, kai kažkurioje klasėje vyrukai eidavo į virtuvę ir mokindavo elementarių patiekalų. Tai manau, kad čia tokia svajonė mano, kad mokyklose tie dalykai atsirastų, o šiaip šeima tradicijos. Ir visiems sakau, jeigu turite močiutes, turite mamas, kaupkite tuos šeimos receptus. Nes tai yra na, šeimos turtas ir viskas prasideda ir baigiasi tradicijomis.
1: Tai va. Tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mūsų svečiavusi virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Evaldai, dar kartą dėkui, buvo labai malonu pasimatyti ir tikiuosi iki kitų kartų.
2: Ačiū.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Nors Kinijos gyventojų populiacija daugiau nei 4 kartus didesnė nei Amerikos, tačiau Jungtinės valstijos turi daugiau nusikaltėlių kalėjimuose nei tie patys kinai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vaikystėje atliekami profilaktiniai skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo sunkių užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų. Visos į vaikų profilaktinių skiepų kalendorių įtrauktos vakcinos vaikams skiriamos nemokamai. Jų įsigijimą privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmoka valstybinė ligonių kasa. Pagal nustatytą vaikų profilaktinių skiepų kalendorių, Lietuvoje vaikai skiepėmi nuo 14 užkrečiamųjų ligų. Tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, B-tipo hemofilus influenzerė infekcijos, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, pneumokokinės, rotavirusinės ir B-tipo meningokokinės infekcijų bei žmogaus papilomos viruso. Dalis vakcinų skiriamos keliais etapais. Pirmieji skiepai pradedami dar naujagimiui esant gydymo įstaigoje, o apsauga vėliau sustiprinama pakartotinėmis dozėmis. Skiepai viena veiksmingiausių priemonių apsaugoti vaikus nuo sunkių ligų, kurių pasekmės gali lydėti ir visą gyvenimą. Tėvams už profilaktinių skiepų kalendorijoje numatytas vakcinas mokėti nereikia. Visas jų įsigijimo išlaidas padengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, todėl belieka tik pasirūpinti, kad vaikas būtų paskiepytas laiku. Pirmoji vakcina naujagimiui skiriama nuo hepatito B. Ji suleidžiama per pirmąją gyvenimo parą, nes šią infekciją kūdikis gali užsikrėsti dar gimimo metu. Antroji vakcina nuo tuberkuliozės paprastai suleidžiama antrą arba trečią gyvenimo parą. Vėlesniais pirmaisiais gyvenimo metais vaikai skiepėmi nuo kitų pavojingų infekcijų. Pavyzdžiui, pneumokokinė vakcina gali apsaugoti nuo bakterijų sukeliamo meningito, plaučių ar vidurinės ausies uždegimo. Tymų, epideminio parotito ir raudonukės vakcina padeda išvengti ligų, kurios gali sukelti itin sunkių komplikacijų, tokių kaip encefalitas ar nevaisingumas. 11 metų mergaitės ir berniukai nemokamai skiepėmi nuo žmogaus papilomos viruso. Ši vakcina reikšmingai sumažina riziką ateityje susirgti tam tikrų rūšių vėžių bei kitomis ligomis. Nemokamai nuo sezoninio gripo skiepėmi ir visi 2-7 metų imtinai vaikai. Jei vaikas nuo gripo skiepiamas pirmą kartą, jam skiriamos 2 vakcinos dozės, tarp jų išlaikant netrumpesnį kaip 4 savaičių intervalą. Ligonių kasa apmoka vakciną ir imunoglobuliną nuo pasiutligės, jei vaikui prireikia šios profilaktikos po gyvūno įkandimo. Taip pat, jei vaikas yra po imunosupresinio gydymo ar organų transplantacijos ir gydytojai rekomenduoja atnaujinti imunizaciją, jam vakcinos yra kompensuojamos fondo lėšomis. Nedidelė dalis naujagimų dėl medicininių priežasčių negali būti paskiepyti pagal įprastą grafiką. Tokiais atvejais vakcinacija atidedama. Tačiau pasitaiko ir atvejų, kai tėvai skiepų atsisako savo sprendimu. Sveikatos specialistai primena, kad kur kas didesnė grėsmė nei galimos trumpalaikės reakcijos į vakciną kelia pačios ligos ir jų komplikacijos, ypač kūdikiems ir mažiems vaikams.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Moksliškai įrodyta, jog pusryčius valgantys žmonės visos dienos metu jaučiasi daug geriau tiek fiziškai, tiek protiškai, nei tie, kurie pusryčių apskritai nevalgo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma greitį automagistralėse didinti iki 140 km per valandą, gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Daugėjant grėsmių saugumui, Vokietija atidaro naują dronų gynybos tyrimų centrą. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Sunkia svorio transporto vairuotojus įpareigoti su savimi vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų transporto priemonėms leisti važiuoti A+ eismo juostomis. Ministerija registravo šios pokyčius numatančius kelių eismo taisyklių pakeitimus. Anot ministro, valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva vertins, kuriuose kelių ruožuose būtų leidžiama važiuoti 140 km per valandą greičiu. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Vyriausybė pritarus, šie pakeitimai įsigaliotų nuo lapkričio 10 dienos. Be to, nuo kitų metų lapkričio 1 dienos ketinama gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Lenkijai vėl sumažinus degalų kainas, Lietuvos ministras ir toliau neplanuoja to daryti. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Nuo pirmadienio Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams ir skelbiant maksimalias kainas, Lietuvos finansų ministras sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi ir todėl neplanuojama sekti kaimynės pavyzdžių. Anksčiau jis teigė, kad vyriausybė neva yra parengusi mokestinių ir nemokestinių priemonių planą, kuris esą padėtų suvaldyti degalų kainas. Tiesa, ministras vis kartojo, kad dar nėra pagrindo jo imtis. Tarp mokestinių priemonių pasakiau yra numatytas akcizo degalams mažinimas, kuris kainas paveiktų labai nežymiai. Tuo metu Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% pridėtinės vertės mokesčio tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31-osios. Dėl to Lietuvoje dyzelino litro kaina dabar apie 50 centų didesnė nei kaimininėje šalyje.
1: Praėjus mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai Vokietija buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Susiduriant su dronų keliama hibridinė grėsme, šis centras taps vienu pagrindiniu saugumo architektūros elementu, sakė vidaus reikalų ministras. Terminą hibridinis karas Berlynas vartoja apibūdindamas priešiškus veiksmus, kurių negalima laikyti aiškiais kariniais išpuoliais. Prie tokių priešiškų veiksmų Vokietija priskiria be kita ko šnipinėjimą, padegimus ir sabotažą, kuriuos vykdo užsienio valstybės arba kurie vykdomi jų vardu. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rasti sprogmenys nėra pavienis atvejis. Berlynas iki šiol atsisako spėlioti, kokie galėtų būti atsakingųjų už incidentą Leipcige motyvai ar kokia galėtų būti jų tapatybė. Kito žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos ir prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Sirijoje rastos kelios tonos branduolinių medžiagų. Įmonės paukojo milijardus Putino karui Ukrainoje. Konge patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5000. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Ministerijos profesinė sąjunga SA nesulaukė darbuotojų nusiskundimų dėl galimai netinkamo ambasadoriaus elgesio. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga teigia negavusi kreipimus iš Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos valstijose kolektyvo dėl galimai nederamo ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio, tačiau delegavo savo narį dalyvauti tyrimą atliekančioje komisijoje. Anksčiau skelbta, kad ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus elgesio. Taip pat buvo pranešta, kad konservatorių partijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Gedimino Varvuolio darbą. Tokius veiksmus užsienio reikalų ministras vadino gėdingais ir neturinčiais ribų, veikiančiais Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Nors iš pradžių joks tyrimas ambasadoriaus atžvilgiu nebuvo pradėtas, nusiskundimus ministerija vadino gandais, tačiau vėliau pranešta, kad sudaryta komisija situaciją ištirti.
0: Užsienio žinios. Tarptautinė atominės energijos agentūra anksčiau nedeklaruotoje vietoje susijusioje su ankstesnės Sirijos valdžios valdymo laikotarpiu aptiko kelias tonas branduolinių medžiagų, pranešė Jungtinių tautų branduolinės saugos priežiūros agentūros vadovas Rafaelis Grosis. Kalbama apie kelias tonas branduolinės medžiagos, kuri galėtų būti panaudota piktavališkais tikslais, pridūrė Tatena vadovas. Sirijos laikinasis užsienio reikalų ministras Asadas Al-Shabani patvirtino, kad Atena darbuotojai toje vietoje paėmė mėginius. Jo teigimu, Sirijos vyriausybė Liepos 17 dieną savo norų susisiekė su Atena. Branduolinės medžiagos yra buvusio režimo palikimas, pridūrė ministras, turėdamas omenyje ilgametį diktatorių Bašarą Al-Asadą. Jo teigimu, Atena inspekcijos jau baigtos. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos, tačiau 2007-aisiais Izraelis jo pačio teigimu per oro smūgius sunaikino statomą branduolinį reaktorių Al-Kibare rytų Sirijos Deir Esoro regione. Abaso vyriausybė neigia, kad tai buvo branduolinis objektas, tačiau Tatena pareiškė, jog labai tikėtina, kad ten turėjo būti statomas reaktorius, galbūt padedant Šiaurės Korėjai. Dėl vis didesnių karo prieš Ukrainą kaštų rusų donorai nuo žiniasklaidos atsiliepė į raginimą aukoti ir valstybės kasą papildė milijardais. Iki rugpjūčio vidurio biudžetui savanoriškai pervesta apie 3,9 milijardų eurų, rašo Rusijos verslo laikraštis Viedamasti. Tai pusantro karto daugiau nei per visus praėjusius metus, suma esą pranoko lūkesčius. Didžioji dalis lėšų buvo pervesta po to, kai kovo mėnesį buvo paskelbtas atitinkamas raginimas verslininkams, toliau rašo laikraštis, remdamasis finansų ministerija. Tokius pavedimus gali atlikti ne tik didieji koncernai, bet ir privatūs asmenys, įmonės ar šeimos. Kam konkrečiai išleidžiami šie pinigai nėra aišku, tačiau Rusijos biudžete žioji didžiulis deficitas dėl nuolat augančių išlaidų Putino karui prieš Ukrainą, kuris tęsiasi jau puspenktų metų. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5000. Nuo gegužės šia labai užkrečiama infekcinė liga susirgo 5021 žmogus, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos Afrikos padalinys. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai. Tai atitinka 47,4% mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuroras su STT aiškinsis, kieno kortelių kvitus pateikė Birštono merė. Latvijoje per kibernetinę ataką pavogti 1 200 000 asmenų duomenys. Trampo reitingas smuko iki žemiausio lygio šią kadenciją. Dabar 8:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras ir specialiųjų tyrimų tarnyba galės aiškintis, kam priklauso 11 bankų kortelių, kurių kvitus savivaldybei pateikė Birštono merė Nijolė Dirginčienė. Šį prokuroro Dariaus Valkavičiaus prašymą patenkino merės Čekiukų baudžiamąją bylą nagrinėjantis Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje. Kauno apygardos prokuratūra yra apskundusi pirmosios instancijos nuosprendį ir siekia nuteisti politikę, nes pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas politikę išteisino. Ilgametę Birštono merę prašoma pripažinti kalta dėl savivaldybės lėšų pasisavinimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo. Prokuratūros kaltinimą sudaro 28 punktai. Juose nurodoma, kad Birštono vadovė už kurą atsiskaitė 27 banko kortelėmis. Į veiklos išlaidas buvo įtraukti jo sutuoktinio 2 sūnų Marčios, taip pat tarybos narės socialdemokratės Dovilės Adamonytės ir savivaldybėje dirbančios pastarosios sesers kuro čekiai. Pasak prokuratūros, perkant kurą buvo naudojamos ir 37 skirtingos nuolaidų kortelės. Per iki teisminį tyrimą STT nepavyko identifikuoti visų banko kortelių savininkų, 11 kortelių savininkų liko nežinomi. Seimo komiteto nariai mato spragų strateginių objektų apsaugoje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis, parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologijų pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, po komiteto narių apsilankimo antrajame operatyvinių tarnybų departamente pareiškė komiteto pirmininkas. Pastebima, kad dalis informacijos apie strateginių objektų apsaugą yra įslaptinta, tačiau komiteto nariams pristatytos priemonės nėra pakankamos. Rūpjūčio pradžioje krašto apsaugos ministras pranešė, jog Lietuvos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Tačiau sprendimas esą dėl jų dar nėra priimtas, o tikslios datos nėra.
1: Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1 200 000 asmenų ir 200 000 įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Vyriausybės vadovas pareiškė, jog neatmetama, kad tai buvo iš kitos šalies įvykdyta kibernetinė ataka prieš Latviją. Pritarimas Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui nuo top klausos krito iki žemiausio lygio šią kadenciją. Remiantis Reuters Ipsos tyrimu, tik 33% respondentų sakė esantys patenkinti Respublikono darbu Baltuosiuose rūmuose, 64% teigė esantys nepatenkinti. Didelė dalis amerikiečių nerimauja dėl to, kad Jungtinių valstijų karas su Iranu truks dar ilgai. 33% populiarumas buvo žemiausias rodiklis ir per pirmąją Trumpo kadenciją. Prieš tai vykusią apklausą rugpjūčio pradžioje prezidentu dar buvo patenkinti 35% žmonių. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: reklama. Chirurg Beauty, pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gold FM.

0: Siūloma greitį automagistralėse didinti iki 140 km per valandą. Sulaikyti 5 neteisėti migrantai bandę iš Vilniaus oro uosto išskristi į Prancūziją ir Vokietiją. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rail Baltica rangovėms bilinėjantis su LTG Infra, ministras tikina, kad projektas esą valdomas. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
1: Kai kurioms europinės geležinkelio vėžiais Rail Baltica statybos rangovėms bilinėjantis su Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrove LT Infra susisiekimo ministras tikina, kad projektas neva valdomas, o LTG Infra keliama užduotis nevilkinti ginčių. Praėjusią savaitę skelbta, kad trys įmonės pateikė ieškinius bendrovei. Europos audito rūmų duomenimis Rail Baltica šalyje vėluoja apie 4 metus, tačiau ministras tikina, kad Rail Baltica darbai Lietuvoje yra įgavę pagreitį ir esą vyksta sparčiau nei Latvijoje ir Estijoje.
0: Susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Sunkiasvorio transporto vairuotojus įpareigoti su savimi vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų transporto priemonėms leisti važiuoti A+ eismo juostomis. Ministerija registravo šios pokyčius numatančius kelių eismo taisyklių pakeitimus. Anot ministro, valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva vertins, kuriuose kelių ruožuose būtų leidžiama važiuoti 140 km per valandą greičiu. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Vyriausybė pritarus, šie pakeitimai įsigaliotų nuo lapkričio 10 dienos. Be to, nuo kitų metų lapkričio 1 dienos ketinama gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Savaitgalį pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, bandžiusius iš Vilniaus oro uosto įskristi į Prancūziją ir Vokietiją, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vėlų šeštadienio vakarą neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę vykdė VSAT Vilniaus pasienio rinktinės migracijos skyriaus pareigūnai išvykimo terminale jau už Vilniaus oro uosto saugumo patikros patikrino 3 svetimšalius, už pusvalandžio ketinusius įskristi į Nicą. Keleiviai skrendantys ES vidaus reisiais įprastai netikrinami, bet pasieniečiai tai atlieka pasirinktinai, vykdydami asmenų profiliavimą pagal rizikos faktorius. Skelbiama, kad asmenys neturėjo dokumentų suteikiančių teisę būti Lietuvoje, taip pat patvirtinančių jų pilietybę ir tapatybę. Tačiau savo mobiliuosiuose telefonuose jie turėjo įlaipinimo korteles bei Latvijos užsieniečių registracijos centro jiems išduotų prieglobšio prašytojo asmens dokumentų nuotraukas. Pirminiais duomenimis užsieniečiai iš valstybių Šiaurės Afrikoje atskrido į Baltarusiją, iš kurios neteisėtai kirti sieną atsidūrė Latvijoje ir ten buvo sulaikyti. Pasiprašė prieglobšio, bet nelaukdami sprendimo pasišalino iš tokių asmenų apgyvendinimo centro Latvijoje, planuodami iš Vilniaus lėktuvų pasiekti Prancūziją. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos oro prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vidaus reikalų ministras siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti pasieniečių vadą Rustamą Liubajevą. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Michailą Fedorovas ragina rengti rinkimus. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vidaus reikalų ministras siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos registruotame vyriausybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo šiandienos. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti šiandien per posėdį. Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo ministrą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji pasišalino į Baltarusiją. Pasieniečiai skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Apie incidentą, remdamas iš šaltinių duomenimis, pranešė portalas Delfi, o praėjusio savaitę portalas El Rytas paskelbė, kad vienas pareigūnas buvo sužeistas. Atsistatydinimą teigiamai vertina pareigūnų profesinės sąjungos, tačiau pabrėžė būtinybę iki galo ištirti minėtą situaciją. Švento Roko ligoninėje dėl neblaivios medikės pradėtas vidinis tyrimas, darbuotoja nušalinta. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl medikės, kuriai darbo metu policijos pareigūnai nustatė sunkų girtumą. Darbuotoja nuo pareigų nušalinta, pranešė gydymo įstaiga. Incidentas ligoninėje įvyko dar rugpjūčio 10-ąją. Skelbiama, kad tąkart policijos pareigūnai į gydymo įstaigą vyko 2 kartus, iš pradžių dėl kilusių konfliktų, o vėliau gavus pranešimą apie galimai neblaivę medicinos darbuotoją. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis medikai darbo metu nustatytas 2,56 promilės girtumas.
1: Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas ragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 metų vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Fedorovas teigia, kad Ukraina privalo rasti teisėtą, saugų ir realistinį mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visapusišką demokratinį procesą, net ir užsitęsusio karo metu. Buvęs gynybos ministras pripažino kliūtis rengiant balsavimą karo sąlygomis, įskaitant tai, kaip užtikrinti, kad kariai, prie fronto linijos gyvenantys žmonės ir milijonai užsienyje esančių ukrainiečių galėtų balsuoti. Sausį paskirtas gynybos ministru, Fedorovas bandė reformuoti kariuomenę, kurią krėtė skandalai dėl korupcijos, įrangos trūkumo, pravaikštų, elgesio su šauktiniais ir nepopuliarios mobilizacijos kampanijos. Jo atleidimas Liepą sukėlė kelias savaites trukusius protestus, didindamas spaudimą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kuris vėliau pakeitė kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį, plačiai laikoma Fedorovo varžovu. Vaizdo įraše Fedorovas neužsiminė apie savo politinius planus, nors jis nekartą yra pareiškęs, kad į vyriausybę grįžtų tik kaip gynybos ministras. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

tai su tokiu lengvučiu ir kiek nerūpestingų slaptosios tarnybos atliekamų kūrinių mes į priekį vedame dar vieną valandą, 33 minutėlės po devintos, o tai reiškia, jog šios dienos darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, draugausim, būsim drauge. Iki kiek po 14 valandos padėsiu ir pietų pertrauką sulaukti ir paskui jau žvalgysimės, kas mūsų laukia. Toliau nepamirškit po 12 valandos žinių, kaip ir priklauso mūsų eterio laida prie vairo su Artūru Pakėnu dar vieną rimtą temą nagrinėsime. Taip pat šiandieną mes minime pasaulinę fotografijos dieną, apie tai plačiau šią valandą papasakosiu jums daugiau ir nepamirškime, jog turime ir varduvininkų sąrašą, tad iš karto prie jo šiandieną savo vardo dieną švenčia Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys, tad jiems ir joms keliauja daina dovanų.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Na, kadangi šiandieną mes minime pasaulinę fotografijos dieną, tai ir keletas istorinių faktų. Šiandieną rugpjūčio 19 yra paskelbta pasaulinė fotografijos diena. Fotografija iš graikų kalbos foto šviesa, grafis piešti arba teptukas, vaizdų išsaugimo technika, naudojant mechaninius, cheminius ar skaitmeninius būdus. Fotografijos atsiradimo metais laikomi 1839, kai Džonas Heršelis sukūrė patį fotografijos terminą, tačiau iš tiesų viskas prasidėjo gerokai anksčiau. Dar 1725-aisiais Johannas Heinrichas Schulzas pastebėjo, jog tirpalas turintis sidabro paveiktą šviesos patamsėja. 1822-aisiais prancūzas Josefas Neseforas Nepsas padarė pirmąją pasaulyje užfiksuotą nuotrauką, deja iki mūsų laikų jį neišliko. 1826-aisiais tas pas Nepsas nufotografavo vaizdą pro langą, vaizdas buvo užfiksuotas ant alavinės plokštės padengtos plonu asfalto sluoksniu. 1839-aisiais Louis Jacques Mandé Dagueras vaizdą išsaugojo ant varinės plokštelės padengtos sidabru, tokiu būdu jis tai pavadino dagerotopiją. Galiausiai Viljamas Henry Foxas Talbotas vaizdą išsaugojo ant popieriaus išmirkyto chloruotame sidabre. Štai koks ilgas kelias. 1839-aisiais vasario 14-ąją laikraštis Kurier Litevski pranešė apie Dagero išradimą, tačiau pirmieji fotografai Blondelis ir Rubinšteinas Lietuvoje pradėjo dirbti tik apie 1854-uosius. Tuo metu pagrindinis nuotraukų formatas buvo 6 cm pločio, 9 cm ilgio. Vietoj juostelės pradėjus naudoti elektroninius sensorius atsirado skaitminė fotografija. Pagrindinis pranašumas, aišku, taupumas. Nebereikia taupyti juostelės kadrų, galima fotografuoti kiek tik norite. Ir dabar kiekvienas iš mūsų turime tikrai po labai neprastą fotoaparatą įmontuotą jūsų išmaniuosiuose telefonuose ir tikrai didžiulės galerijas nuotraukų iš atostogų ir šiaip malonių gyvenimo akimirkų. Tad visus ir visas su pasaulinė fotografijos diena.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Raudondvario dvare su socialdemokratai susiję įdarbinimai. Kauno Petrašiūnų kapinėse amžinojo poilsio atguls poetė Palčinskaitė. Intijos viešbutyje kilus gaisrui žuvo 9 žmonės. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kauno rajono savivaldybė pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Premjero sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jei grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė Sinkevičienė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudondvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Įstaiga neskelbė ir kitų darbuotojų pavardžių ar kontaktų. Dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi rajono mero Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė bei jo sutuoktinis, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiais socialdemokratais susiję asmenys. Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojama poetė nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Ji mirė praėjusią savaitę, būdama 82 metų. Rašytojos kūryba 2003 metais buvo įvertinta Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, 2012 vaikų literatūros premija, o 2018 vyriausybės kultūros ir meno premija. 2023 metais Palčinskaitė skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Teismas neišteisino Jakščio už paauglio tvirkinimą, jis lieka nuteistas laisvės atėmimu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno apygardos teismas atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, Jakščiui paskirta galutinė bausmė nuo 4 iki 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų ir 8 mėnesių. Nuosprendis įsiteisėjo iškart. Jakštys neseniai tapo pirmoji nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinės paleidimas. Jis ir jo advokatai laimėjo bylą konstitucinėme teisme. Pagal dabar paskelbtą Kauno apygardos teismo nuosprendį gali būti, kad nuteistasis turėtų vėl grįžti į kalėjimą, kur anksčiau kalėjo pagal kitose panašaus pobūdžio bylose paskelbtus nuosprendžius.
1: Indijos Kalkuto mieste viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės, tarp jų vienas vaikas. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. 9 žmonės, 6 vyrai, 2 moterys ir vaikas buvo išgelbėti ir nuvežti į ligoninę. Kai kurios aukos tikriausiai buvo Bangladešo piliečiai atvykę į Kalkutą gydytis. Gaisro metu viešbutyje iš viso buvo 60 svečių. Pastatų gaisrai Indijoje yra dažni dėl priešgaisrinės įrangos trūkumo ir nuolatinio saugos taisyklių nepaisimo. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Krepšinio sirgaliai sužinoja naująjį FIBA Europos vyrų krepšinio reitingą. Turėtų gerokai nuliūsti, kadangi mūsų šalies rinktinė iškrito iš dešimtuko. Naują reitingą paskelbusi FIBA Lietuvai skyrė 12 vietą. Europos atrankos dalyvių rikiuotėje prieš tai jį žengė 9 pozicijoje. Praėjusiame pasaulio čempionato atrankos lange Rimo Kurtinaičio auklėtiniai įveikė Didžiąją Britaniją, bet nusileido Italijai. Jie šiuo metu turi 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Sudėtis netrodo tokia

Triguojant kaip ir praėjusią atrankos langą, o ir tvarkaraštis Lietuvai nėra itin palankus, teks vykti į Turkiją ir stoti į kovą su fiziškai galinga Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė, rašoma FIBA pranešime. Taigi sudėjus sunkiai išvyka į Turkiją, fiziškai stiprų varžovą, sudėti be Jono Valančiūno, Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, gauname tris priežastis, dėl kurių reitingė Lietuvą nuleidome trimis pozicijomis. Lietuva rūpiučio 28-ąją Stambule, 21 valandą kausi su Turkija, o rūpiučio 31-ąją, 18 valandų 30 minučių namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Pakeliomis nuotaikomis Europos reitingė išlieka pirmieji lietuvių varžovai turkai, jie žengia pačiame viršuje. Antri lieka prancūzai, treti serbai, laiptelių žemiau nukrito Ispanijoje, viršų pakilo Kroatija. Suomija šiame reitinge pakilo per dvi pozicijas į 9 vietą, Ukraina padarė tokį pat šuolį ir žengė 10, Graikija taip pat pakilo dviem vietomis ir puikuojasi 11 vietoje.

maistą reikia rinktis atsargiai, ypač prie svarbias varžybas. Tuo įsitikino ir Švedijos šuolio su kartimi žvaigždė Normandas Duplantis prie startą Europos lengvosios atletikos čempionate, išbandęs indišką patiekalą. Tai turbūt vienintelis dalykas galėjo sukliudyti jam laimėti auksą Europos čempionate, būtent ir buvo maisto pasirinkimas. Šuolio su kartimi pasaulio rekordininkas prisipažino, kad prieš finalą išbandė indišką patiekalą chicken tikka masala. Tai buvo kvailiausias dalykas, kokį padariau gyvenime, sakė 26 metų Švedijos atletas, po to, kai iškovojo Europos čempionato aukso šuolių su kartimi rungtyje. Jeigu norite patirti bėdų su skrandžiu, tiesiog užvalgykite indišką maisto prieš varžybas. Nesuprantu, kodėl taip padariau. Sportininkas pasakojo, kad jau valgydamas pagalvojo, kad gali būti problemų, dar bandė nustumti lėkštėje padažą ir valgyti tik vištieną, tačiau vis vien pasijuto blogai. Dėl to teigia, kad Europos čempionato aukso medalį atšves ramiai, bet ne dėl galimų skrandžio problemų, o dėl laukiančių kitų varžybų jau rytoj, kai vyks deimantinės lygos varžybos Lozanoje. Europos čempionate Duplantis laimėjo titulą geriausių šuolių 6 m 15 cm, bet varžybose Birmingeme jis nebandė pagerinti pasaulio rekordo, kurį yra jau gerinęs daug kartų. Šiemet Švedijoje pasiekęs naują 6 m 31 cm. Us.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Ir dar šiek tiek apie kiek neįtikėtiną skaičių sporto pasaulyje. Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė Europos čempionate patyrė išties triuškinančią nesėkmę. Deimanto Valionio auklėtinės bendramžiams iš Ispanijos pralaimėjo rezultatu 27-118. Lietuvės šiose rinktinėse varžovėms priešinosi pirmasis 7 minutės, likus 3 minutėms iki pirmo kėlinio pabaigos. Tautietės dar atsiliko 4 taškais, tačiau tuomet Ispanija nurūko į priekį ir prieš antrąjį ketvirtį susikrovė dviženklę persvarą 21-7. Lietuvės daugiau iš šias rinktinės nebegrįžo ir patyrė triuškinamą nesėkmę. Jiems tai buvo 4 pralaimėjimas iš eilės A divizione, tad kovos dėl medalių jos jau baigė. Dabar jos grumsis dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Rugpjūčio 19-ąją Lietuvės mes iššūkį Izraelio rinktinei.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jūra netoli Latvijos Jūrmalos miesto nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis. Prašymas dėl Kandroto ekstradicijos Baltarusijai įsiųstas, atsakymo dar nėra. Jungtinės valstijos sustabdė 50% muitus kanadietiškoms prekėms. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjusį šeštadienį Latvijos Jūrmalos mieste į jūrą nukritęs orlaivis yra Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, informavo transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro avarijų jūroje tyrėja. Sraigtasparniu skrido vienas žmogus, pilotas, kuris per avariją nenukentėjo. Sraigtasparnis rugpjūčio 17 dieną buvo ištrauktas iš jūros ir perkeltas į angarą tolesnį apžiūrai. Pradėtas aviacijos avarijos saugos tyrimas. Jo metu bus renkama ir analizuojama informacija siekiant nustatyti avarijos aplinkybės ir priežastis. Tyrimas šiuo metu yra pradiniame etape, todėl nesiimama spėlioti galimų avarijos priežasčių. Teisingumo ministerija įsiuntė Baltarusijai prašymą dėl kalėti nuteisto Lietuvos piliečio Antano Kandroto pravardę celofanas ekstradicijos į Lietuvą, tačiau kol kas dar negavo atsakymo. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija pranešė, kad gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, nedelsdama atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus ir parengė oficialų prašymą dėl Kandroto ekstradicijos. Europos arešto orderį Kandrotui celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29 dieną. Lietuvos apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar buvo apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Panašus skaičius atėjūnų buvo apgręžtas ir parą prieš tai. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 18 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai praneša, kad toliau nefiksuoja tokių asmenų. Klaipėdos uoste sulaikyti 5 neteisėti migrantai ketinę keltų išvykti į Vokietiją. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltų išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė, kaip įtariama, suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, visi 5 asmenys buvo uždaryti areštinę. Paaiškėjo, kad vienas iš sulaikytojų yra nepilnametis. Teigiama, kad su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į Vakarų Europą mėginama išvykti jūriniu keltu, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Pirminiais duomenimis migrantai į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Po apklausos 4 užsieniečiai perduoti užsieniečių registracijos centrui Pabradėje, o nepilnametis priėmimo ir integracijos agentūrai. Vėliau jie visi pagal readmisijos sutartį bus grąžinti į Latviją.
1: Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsiantį laikinai išvengti naujo Jungtinių valstijų muito etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti šiandien. Pasak Baltųjų rūmų, šios priemonės būtų taikomos įvairioms Jungtinės valstijas importuojamoms kanadietiškoms prekėms, įskaitant ledo ritulio lazdas, vyną ir cementą. Tačiau Trumpas vakar vakarą savo platformoje paskelbė, kad muitus sustabdė. Jis nurodė, kad naftotikis Keystone XL, kurio iš Kanados į Jungtinės valstijas tekėtų nafta, gali prisikelti iš numirusiųjų. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Dar vienas geros nuotaikos užtaisas į priekį veda dar vieną valandą, 11 minučių po 11 valandos. Tvarkingai, pernelyg neskubėdami link pietų pertraukos įrėmės, taip pat nedarėtų pamiršti, jog kitą valandą po 12 valandos žinių mūsų eterį laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Dar vieną įdomią temą nagrinėsime, o čia kol kas kiek lėtesnis ir romantiškesnis gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Rugpjūčio 22-ąją Neringos muziejai kviečia į tarptautinę švyturių dieną Nidoje. Renginį skirtą švyturių šviesai, jų istorijoms ir jūrinio paveldo pažinimui. Šventės programa apims navigacijos istoriją, kuršių marių kultūrinio kraštovaizdžio pažinimą, švyturininkų kasdienybės istorijas, kinam, teatram ir šviesam. Švyturiai gerokai daugiau nei laivams kelią rodantis navigaciniai ženklai, jie liudija technologijų kaitą, industrinės kultūros raidą, krašto istoriją ir žmonių pastangą suvaldyti bei suprasti jūros galę. Tarptautinė švyturių dienos programa Nidoje šiemet kvies pažvelgti į nuo Urbo kalno laivus į šiol lydinti Nido švyturį ir mažiau pažįstamą kuršių marių švyturių istoriją. Nidos švyturiom istorija išskirtinė, galima sakyti, kad jis turi du gyvenimus. Pirmasis prasidėjo dar 1874-aisiais pastačius senai Nido švyturį ir nutrūko antro pasaulinio karo pabaigoje. Antrasis prasidėjo 1953-aisiais, kai buvo pastatytas iki šiol Urbo kalne stovintis 29 metrų aukščio švyturys. Šiandieną Nido švyturys yra ne tik vienas ryškiausių kuršių nerijos kraštovaizdžio ženklų, bet ir vienintelis Lietuvos švyturys priklausantis Europos švyturių keliui. Šis tarptautinis kultūros kelias jungia 145 švyturius iš 13 Europos valstybių, nuo Norvegijos iki Portugalijos. Jo tikslas – saugoti švyturių istoriją, skatinti jų pažinimą ir ieškoti tvarių būdų šį unikalų navigacinį ir industrinį paveldą išsaugoti ir įprasminti ateityje. Nido švyturys šiame tinkle tampa Lietuvos jūrinio paveldo ambasadoriumi Europoje. Išsami švyturių dienos programa Neringos muziejų interneto svetainėje neringosmuziejai.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo antikorupcijos komisija šauks posėdį dėl Sinkevičienės įdarbinimo aplinkybių. Siūloma naikinti 120 dienų slaugos limitą, kurti dienos stacionarus. Pirmieji švedų kaliniai atvyko į Estijos kalėjimą. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santuokos. LRT tyrimų skyrius išsiaiškino, jog Kauno rajono savivaldybė pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokrato aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Vyriausybės vadovo sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Jei grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudondvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas sako, kad kitą savaitę dėl šios situacijos bus šaukiamas komisijos posėdis. Seimo nariai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus panaikinti šiuo metu priežiūrai galiojantį 120 dienų limitą. Per artimiausius metus siūloma sujungti sveikatos ir socialinės sistemas į vieną skaitmeninę platformą. Šioje gyventojai matytų laisvas vietas teiktų prašymus. Taip pat raginama kurti naują paslaugą leidžiančią pacientams gauti medicininę priežiūrą dienos metu. Pasak iniciatorių, toks dienos slaugos stacionarų modelis leistų artimiesiems išlikti darbo rinkoje. Tikinama, jog siekiant, kad tokia paslauga veiktų, būtina stiprinti pavėžėjimo sistemą. Dokumente pabrėžiama, kad šiuo metu didžioji ilgalaikės priežiūros našta tenka šeimos nariams, daugiausia moterims, o tai jas verčia trauktis iš darbo rinkos, prarasti pajamas ir ateities pensijos garantijas. Rail Baltica rangovėms bilinėjantį su LTG Infra ministras tikina, kad projektas esą valdomas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kai kurioms Europinės geležinkelio vėžiais Rail Baltica statybos rangovėms bilinėjantį su Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LT Infra susisiekimo ministras tikina, kad projektas neva valdomas, o LTG Infra keliama užduotis nevilkinti ginčių. Praėjusią savaitę skelbta, kad trys įmonės pateikė ieškinius bendrovei. Europos audito rūmų duomenimis Rail Baltica šalyje vėluoja apie 4 metus, tačiau ministras tikina, kad Rail Baltica darbai Lietuvoje yra įgavę pagreitį ir esą vyksta sparčiau nei Latvijoje ir Estijoje.
1: Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. 4 nuteistieji atliks bausmes, pagal praėjusiais metais pasiektą abiejų šalių susitarimą leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltėlių. Jiems atskridus užsakomo ir reisų lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Šiandien per Rusijos drono ataką prieš autobusą Pafrontės mieste Chersone Ukrainos pietuose žuvo 4 žmonės, o dar 4 buvo sužeisti, pranešė regiono prokuratūra. Rusijos karinės pajėgos drono atakavo Chersono gatve važiavusį autobusą, pranešime teigė prokuratūra. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Gaubė FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje prie vairo.
1: Na ką, mėly klausytojai, nieko čia labai pristatinėti ir nereikia, viskas ir taip aišku. Gerą dieną, Artūrai.
2: Gerą.
1: Šiokie tokie pokyčiai, klausykit, nu.
2: Tai pokyčiam pokyčių, tai viskas kaip ir normalu. Čia su vienais kalbėjom, gal galė ir viešoje erdvėje labai matosi, kad žmonės nenori pokyčių, nori galų galę stabilizacijos kažkokios, tai kiek galima keisti, nespėjai sekti pakeitimų. Duokit žmonėm ramiai taip, gyventi.
1: Taip.
2: Deja. Toks gyvenimas. Iš tikrųjų, galbūt niekam nėra smagu labai pokyčiai, norėtųsi stabilumo, bet iš kitos pusės patys pykstam. Prisiminkime, kai atsirado paspirtukai, ilgą laiką jie buvo neapibrėžti, nei kas čia yra, nei kokių taip. Taisyklių laikytis. Ir nu, lyg tai kaip ir dviratis, lyg ir kaip nedviratis. Nu, laikykitės dviračių, žmonės nesuprato. Ir tų pokyčių reikėjo. Taip ir čia matyt pribręsta visuomenėje kažkokie tai reiškiniai, kuriuos reikia apibrėžti. Arba pastebim, kad kai kurie nebeveikia, ar kai kurių trūksta tam, kad viskas vyktų nuosekliai ir saugiai. Na, tada tenka keisti.
1: Yra geri, yra blogi pokyčiai, būna nereikalingi, galima taip klasifikuoti.
2: Na, tai parodo laikas dažnai.
1: Tai šviežiausia žinia ta, kad susisiekimo ministras vakar vakare pranešė apie tą lauktą, nelauktą pokytį. Mirksėjęs, kaip sakoma, šviesoforų signalas, mes netaip seniai čia esam kalbėję, kad apsispręs matyti reikėtų

0: vienaip daro, kitas kitaip. Na, nereiktų vaidinti ten jau labai tokios autonominės respublikos ar valstybės kažkokios, tai, o vis tik suprasti, kad esame Lietuvoje ir kai kurie dalykai turi būti vienodi visoje Lietuvos teritorijoje. Tai suvienodinimas yra gerai. Ir pats mirksėjimas, mano asmeninė nuomonė, kaip ir sakiau, buvo nuomonė išsiskyrė, vieni taip, kiti taip. Tai mano nuomonė... Palankiai man žiūriu šitą, nes man atrodo, kad mirksėjimas žmonėm yra aiškesnis.
1: Sutinku. Aš irgi tos nuomonės, nes na, turi tą laiką pasiruošti, turi tą laiką saugiai sustoti, o kai kažkaip tos šviesos pasikeičia iš kartai, nėra gal labai gerai.
0: Jo, jo, ten buvo kalbama apie tai, kad neva tai prarandamos ten 2-3 sekundės kažkokios, tai
1: gyvenimo,
0: kad neva tai taip sunku autonomiškai. Bet aš nemanau, kad lazda visada turi du galus. Prarandamos sekundės dėl to, bet laimimas dėl ko kito. Tai dėl to tas ant to pasidengia ir dėl to laiko pokyčio aš ten neskubėčiau sprendimų priminėti. Kitas dalykas dėl tos automatikos, visokių automatinių priemonių, automatinių reguliavimo eismo kažkokio tai, kad lengviau. Nu, man keistai šiek tiek atrodo, jau kada yra dirbtinis intelektas, kada, sakysime, gali užprogramuoti vos nebele ką, jau visiškai, jau ten žoliapievės važinėja po bet kur ten jau atskėja. Ir čia dabar negali užprogramuoti, atsižvelgti, ar mirksi šviesoforas, ar nemirksi. Ir tada negali automatinį kažkokį režimą įvesti. Man šiek tiek dirbtinai skamba, nors nesu kompiuteristas, bet atrodo šiek tiek dirbtinė tokia sugalvota priemonė.
1: Na, vienas iš aktualiausių būsimų pakeitimų, vėlgi susijęs su greičiu, tų diskusijų buvo daug, tai jei taip paprastai sutvarkysim autostradą, magistralę ir leisim iki 100 km važiuot. Bet čia dar negreit, nes čia dar reikia sutvarkyti autostradą.
0: Jo, tai kadangi 30 metų tvarkomi dar nesutvarkyta, tai kada bus 140, nežinau. Aišku, autostradai greičiai keitėsi, prisiminkime, mes turėjom žiemą 100, paskui žiemą 110, tada dabar jau 120 atrodo visų, ne, nu dar
1: pagal oro sąlygas.
0: Pagal oro sąlygas dar galima, ir dabar 130 ir nebesupranti, kokie čia tie greičiai iš tikrųjų. Ir, bet realiai ar kažkas pasikeitė?
1: Nelabai.
0: Ar buvo 120, ar 130, tarkim Vilnius Kaunas, nebuvo magistralė kažkurį tai laiką, buvo tik greitkelis.
1: Taip.
0: Ir nebuvo magistralės, tai 130 Vilnius Kaunas nebuvo. Tai buvo 110 iš pradžių, tada buvo skaičiuojama padidino iki 120, ir tada, nu tai 120, nu tai jau kiek pasikeitė nuo 110, pasirodo 4 minutės atvažiuoti į Kauną arba į Vilnių galima greičiau. Ir dabar ar tas 140 čia išspręs viską, visus lūkesčius greičio mėgėjų?
1: Greičiausiai ne.
0: Greičiausiai ne, nes tai turiu niekas nepasikeis.
1: Nes mes jau esam kalbėję, kad važiuoti tuo leisinu greičiu yra iššūkis, tu esi tas besimaišantis visiems, tai nu, dabar tiesiog greičiau besimaišantis.
0: Nu dabar tiesiog turėjau galimybę, šį savaitgalį važiavau į pajūrį ir grįžinėjau atgal. Tai ne tik dėl to, kad daug remonto vietų, toks įspūdis buvo, kad link Klaipėdos buvo daugiau remonto vietų. Iš Klaipėdos atrodo kelias švaresnis, ta prasme buvo. Bet visas kelias Vilnius Klaipėda toks ištisas slalomas. Ir ne dėl remonto, ne tik dėl remonto, bet ir tose vietose, kur galima važiuoti 130, aš ir važiavau, 130 netgi ten su uodegėlė. GPS-inė, sakysime, kažkokia tai, ir tai, ir per dešinę lenda, ir čia šoka, ir ten šoka, ir tik tave pro dešinę prasilenkia, toj pat remontas, nes jau matėsi, kad remontas, ir kam tas reikalinga, ir tose remonto vietose, ir 4 avarijos. Vien iki Kauno buvo 3 ir tuoj pat už Kauno dar viena, kur buvo 4 automobiliai viens į kitą iš Klaipėdos pusės link Kauno. Nedavažiavus Kauno, ten ties Baptės kažkur, tai ten buvo įkalta avarija, grinai šalia pravažiavom, nes išvažiavimai buvo skirtingi, remonto vieta buvo. Būtent remonto vietai, 4 lengvieji automobiliai vienas į kitą. Tai patys prisidirbam reikalų, vietoj to, kad važiuotų stabiliu greičiu, pakankamai aiškiu, apibrėžtu, ir visiems būtų daug geriau. O dabar ištisas žaidimas kažkoks. Aš tave lenkiu, tu mane lenkiu, tu šitą lenkiu, aš aną lenkiu. Ir lenkimas per lenkimą, sulenkimas ir atlenkimai. Ir nebežinai, kaip bevažiuoti. Ir kažkokie nervingi visi, nu, jeigu nebijot drąsesnių žodžių, kaip psichuoti.
1: ant įtampos dar sako.

0: Fiziškai, kažkokia įtampa, kažkas nervinė. Ką ten išlašinėti, ką ten žaisti? Aš nežinau, kažkokie žaidimai, vaikiški žaidimai smėlio dėžiai.
1: Gerai, tai apie to žaidimus po trumpos pauzės grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Gold FM.
3: 5, 10,

0: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje prie vairo.
1: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie konkretų skaičių, kol kas 140, būtent tiek žadama, kad na, ne visoje magistralėje, saugiose ruožuose, tai pabrėžta, gali būti, kad toks greitis bus ir nu, mes skeptiškokai tai žiūrime, ar tos kelios minutės na, kažkaip įtako situaciją gyvenime, ar ne, nežinau kaip čia.
2: Nežinau, vėl tos sumaišties daugiau. Kai kurie pastebi skeptiškai nusiteikę eismo dalyviai, komentatoriai, pasisakantys, sako, kad tai kaip tik didins kažkokį tai pavojingumą, nes dabar pagal taisyklės lėčiausiai magistralėse važiuoja sunkvežimiai, 90 maksimalus greitis, arba tarpmestiniai ir kitokie ten autobusai, kurių greitis yra 100. Tai greičių skirtumas didėja.
1: Taip.
2: Greičių skirtumas didėja ir transporto priemonės važiuojančios apie 90-100 ir tarp 140 jau skirtumas jau toks gana ženklus, beveik pusantro karto, beveik.
1: Taip.
2: Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie lengvųjų automobilių vairuotojai vėlgi prie to 40 pridės tradiciškai 10-15 km.
1: Nuosavus tuos, nuosavus.
2: Tai ir gausis, kad iš tikrųjų pusantro karto nuo 90 iki 140-150 jau realiai greičių skirtumas gana didelis prasideda, o važiavimas dviejose eilėse. Ir tada susidaro vėl didesnė košė. Vieni važiuos pagal spidometrą, kiti pagal GPS-ą, treti savo norimus 110, ketvirti, kaip autobusai 100, sunkvežimiai 90 ir nebesupranti, kas ten darosi. Ir dviejose eilėse bent kelios transporto priemonių kategorijos pagal įstatymą važinės skirtingais greičiais. O kiti dar ir pagal poreikį, sakysime, na, arba įsivaizduodami tą saugų į greitį, jeigu žmogus jausis dabar ne visi žmonės, aš kaip mokytojas tikrai žinau, kad nemaža dalis žmonių nenori ir bijo to greičio 140-150. Ir jie tikrai nenori važiuoti ir jie važiuos, žinoma, lėčiau. Iš kitos pusės galima sakyti, nu tai važiuokite tą pirmą eilę 90-100, tai kaip ir būtų, bet vėl sakau, mes stumdomės labai tada ir vieni čia šoka, kiti čia šoka, stabdymai, lenkimai, nervingumai. Na, pavyzdžiui, pastebėjau, kad iš tikrųjų buvo kelių kategorijų greitukai. Tai arkime, jeigu aš važiuoju tą savo 130, lenkiu kažkokią tai lėtesnę transporto priemonę, važiuoju antrąją eismo juostą, tai kai kurie prisivydavo mane ir, sakysime, laukdavo, kol aš užbaigiu manevrą,
1: ir tuomet
2: kol aš baigiu lenkimą ir aš grįžtu, viskas tvarkoja, bet nu, jeigu man už 50 metrų tikrai sekanti fūra jau eina, nu, tai
1: aš jau matau
2: ir aš nuvatin čia pat šalia, nu, tai dar pakenties. Ir būdavo, kad žmogus kantrus, jisai normaliai palaukė mano manevrą baigimą, aš grįžtu į pirmą eismo juostą ir tas žmogus mane apsilenkė. Tai viena kategorija. Kitagi kategorija iš tikrųjų būdavo tai, kad pradėdavo mirksėti visaip, ten pipsėti, mirksėti, atsisėdusi praktiškai vos neįsirėmusi į bagažinę, o greičiai prie 130-40, o mašina įsirėmusi beveik į bagažinę, atstumas ten kokie 5-4 metrai, tai nu, tikrai nesaugus atstumas, jis kelia pavojų ir jautiesi labai nesmagiai.
1: Aš galvoju, kas yra to žmogaus galvoj, kuris na, iš toli jau pradeda mirksėti.
2: Na, dar yra taip, du variantai.
1: Yra, nu,
2: arba vienas variantas nieko, o kitas šia prikrauta. Tai toks, nu, kitaip. Arba dar trečias variantas būdavo, kada tu, tarkime, jau pasiruoši ir išeini lenkimui, rikiuojasi antrais mojuostą lenkimui, tarkime, autobuso, ten vilkiko,
1: taip.
2: Arba ten dviejų, trijų vilkikų, kurie ten važiuoja vienas paskui kitą, tokiu atveju irgi, pats žinai, daug yra. Jau atliekęs net nieko nereikal, nei laukia, nei mirksi. Jisai kalai pirmą juostą, pirmąją juostą tave greitai ir per likusi tarpelį, vos ten esantį tarpelį, tau prieš nosį irgi bandai, nu, įlenda į lenkimą, lenda į antrą eismo juostą. Tavarsime, nu, tokiu būdu. Tai vat yra pasirinkimai variantai.
1: Mes mėgstam, kaip čia, kelių eismo taisyklės skaityti pagal save. Mes sakom, ar ne, kad privalu važiuoti pirmoji juosto, jeigu jį laisva, ar ne. Ir tas tarsi toks, nežinau, kaip vėliava, kad tu tiesiog privalai, ar ne, važiuoti, netrukdi greitesniam, nors aš pažydinėjau irgi taisyklės, ar ne.
2: Tai va tas, niekaip nesupranai, kažkodėl tie žmonės, kurie viršė greitį, jie neskaito savęs pažydėjais.
1: Nes aš kitos...
2: Ne, pažeidėjęs pagal juos ir
1: yra
2: čia netgi,
1: netgi
2: vienas portalas jo ten bandė kažkokią tai išvedžioti teoriją, kažkokią tai pseudo sąmokslo, kad neva tai kažkur tai vos ne policija baudžia ir teisės atiminėja iš tų, kurie važiuoja lėčiau antrąją eismo juostą ir verčia viršijančius greitį lenkti juos per dešinę. Nes taip jie, neva tai važiuojantis antroji juostai, taip jie sudaro avarinį ir chuliganišką. Netgi tai chuliganiškai vairuoja ne tas, kuris per pirmą juostą lenkia.
1: Ir
2: o tas, kas užima antrą juostą, jis yra chuliganas, pasirodo, nes jisai provokuoja savimi. Tai čia, žinai, kada kalbama apie prievartavimus ir merginų ir panašius dalykus, tai sako, taigi patikaltas, su minisijonu atėjo. Jis provokavo. Tai reiškia savo išvaizdą, savo elgseną, galbūt provokavo. Tai ko norėt? Nu,
1: tai, tai aš va, tas pilietis, kuris, tarkim, ar ne, magistralė lenkiu tris fūras, nu, ne 103, o 102, pavyzdžiui, lenkiu. Nu, kas man uždraus?
2: Niekas.
1: Ir tada, nu, ką man daryti? Man reikia nebaigt manevro, ar tada...
2: Nu, teoriškai didinti greitį, kaip sako tie, bet vėlgi maksimaliai iki 130. Nu, ir aplenkti tris fūras iki 130, kai jie važiuoja praktiškai, dauguma vis tiek apie 100 važiuoja, net ne 90, jie ten viršė šiek tiek, tai važiuoja apie tą greitį, tai, nu, vis tiek tai užima laiko. Tai nėra tuoj pat.
1: Bet tai ir nėra serialas, kad... Ir,
2: nu, nėra sakoma. Serialas, bet tu turi vienu ypu juos aplenkti, nes ten lysti jų tarpą irgi yra nesąmonė ir kvailystė. Ten stabdyti, lysti, vėl greitėti. Kažkoks gaunasi keistas, aš babandžiau porą kartų taip įdomu modėliai, taip pavažiuoti. Jo.
1: Ne,
2: nu tai gaunasi absurdas kažkoks tai. Tai gazas dugnas, nes tu turi iššokti iš karto iki 130 su biškiuku, tada iš karto, nes iš galo atlikė, tada lėkė į pirmą ir ten per stabdžius.
1: Kad mašina.
2: Ir tavo važiavimas ten čiutne nuo galinės sėdinės tašės krenta ant žemės. Kas čia per kvailys, jeigu aš vietoj to, kad aš galėčiau ramiai, tvarkingai, vienodų lygių greičių, praktiškai su greičio palaikymo įjungta aktyvuota sistema, praktiškai net neliesdamas akceleratorius, galėčiau važiuoti su šeima ramiai ilsėtis, vietoj to nervingi, nestabilus emociškai, psichologiškai nestabilus asmenis priverčia mane elgtis kažkaip neadekvačiai kelyje.
1: Ir na, tos mūsų magistralės daugiau ar mažiau jos yra na, apkrautos. Ir tas lėkimas jo baigsis iki kito tokio pat lenkiko ir vėl paskui ir aš galvoju, kad jie tiesiog taip daro, net negalvodami, kad čia laiką kažkokį su tau pargečiu nuvažiuoju.
2: Ne, tiesiog emocinė būsena psichologinė tokia. Oi, kiek kartų aš jau ten mačiau dėl tų remontų, ypač į Klaipėdus pusę važiuojant, tiek ten apsilinkimus čia tos pasidaro, ar aš pasitraukiu pravažiuoja, arba ten per dešinę bando lenkti, tuoj pat gerėma to vieta. Ir tai remonto vieta, ženklas 10 km, 7 km.
1: Ir visus sustato į tai.
2: Ir vėl, ir jis ten per dvi mašinas priekyje, jisai ten burblena. Priekyje, na, tarkime, važiuoja antra eismo juosta apie 130, nu, praktiškai taip, tuo greičiu. Ir aš matau, nes kelias, nu, turi žemint pakalinę kalnelį, ir aš matau, kiek čia tų mašinų priekyje. Aš matau, koks 10 automobilių, nemažiau. 10-15 automobilių prieky manęs važiuoja tokiu pačiu greičiu kaip aš. Kolona, realiai taip. Kolona. Ir tas iš galo, aš paskutinis toj kolonai.
1: Vat kalčiausias.
2: Ir dabar, reiškia, mane prisivėja kažkoks tai, pradeda ten iš proto eiti savo žibintais, reiškia, jau. Ir aš suprantu, nu žmogau, nu ką tu darai? Nu aš pasitrauksiu į šalį, kas tau iš to? Prieki dar 9 automobiliai priekyje. Ir tu dabar visus stumdysi, išsistumdysi per visus, ir tada privažiuosi, tada bus 10 km remonto vieta.
1: Ir tu tiesiog važiuosi tu... eiliai antras, pavyzdžiui, ten ar trečias, ar
2: ir ne? Ir apie ką tu čia?
1: Nežinau.
2: Ogi toks nelaimingas, o kaip pravažiuoja pro šalį, o rankų gestai, o reikšmingi psichologiški žvilgsniai. Galvoji,
1: kaip apie didenybė, ką tu, kaip jo didenybė trukdo tvojažą.
2: O tai žmogau, tu pats į savį vidrodukus pažiūrėk, automobilį jų daug.
1: Gerai, trečiai daliai grįšim netrukus.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
1: Ir grįžtame, mili klausytojai, mes trečiai mūsų pokalbio dalį apie būsimus pakeitimus, jeigu apie greitį daugiau ir mažiau mes jau kalbėsim dar ir toliau, aišku, kitose laidose, bet pažiūrėsim, ką tas 140 čia pakeis, kai bus ta autostrada sutvarkyta. Ir aš galvoju, na, sako ministras, kad precedenčiai kelio darbai vyksta rimti ir nu, turėsim idealią, nežinau, kelio dangą.
2: Gal kada nors, niekada nesakyk niekada, daug dėvė, iš tikrųjų, tik ir norėčiau, nieko pikto neturi galvoje, tegul tik daro magistralė.
1: Mes galų gale neteksim argumento, ar ne, kad na, kai jau sutvarkysit kelią, tada mes kažką ir darysim, arba neįmanoma važiuoti pirmą juostą.
2: Nu, buvo tokių vietų, iš tikrųjų, buvo ypač jau čia atkarpoje arčiau Klaipėdos, ir pirmin važiuojant ir atgal, pirmoje eismo juostoje, provežose buvo tokių sudūrimų asfalto ar dobelį ištrupėjusių, kad smūgis ratu jau buvo toks jaučiamas, jau labai rimtai jautėsi, ne šiaip ką.
1: Po praėjusios žiemos ir no, tų tokių nepravažiuojamų kalnų sunkiasvoriam transportui, tai dar vienas pakeitimas, jog nuo lapkričio 10-osios iki kovo 31-osios tiek autobusai, tiek sunkiasvorės transporto priemonės turės vežioti sniego grandinės. Va.
2: Yra tokie, kai kuriuose šalyse kalnuotose teko girdėti, yra prievolė ir lengvesnių automobiliam vežiotis tas grandinės. Tai kadangi pas mus yra kita prievolė alternatyva, sakyčiau, žeminėm padangom, tai mums tą lengvesnių grandinės nereikia. Na, o sunkvežimėm iš tikrųjų mes esam kalvota šalis. Ir yra ypač Vilniuje tas jaučiasi.
1: Ir tai, puikiai žiema, kiek tą parodo.
2: Jo, ir kiek yra kartų ten, tarkime, Vilniaus Kauno išvažiavimas ir keletas kitų kalnelių, kada vilkikai autobusai užstringa ir nepajuda iš vietos ir praktiškai blokuojamas miestas yra. Tai nežinau, kiek čia kainuos visiems vilkikams pirkti, įtariau, įsivaizduoju, kiek šią metalą nais.
1: Ir aš taip įsivaizduoju, kad vis viena bus tikrinama tik tada, kai tas vilkikas į kalną neužkils.
2: Nežinau, tai šiaip tu patikrų kelyje nėra daug, tai nu, tikrins pagrindę, turbūt pagal tech apžiūrą. Nesakysime, aš nežinau, kiek dažnai dabar, neprisimenu, nenoriu čia svarstyti, čia sunkvežimiai, kaip dažnai yra autobusai tikrinami tech apžiūrų centre. Tai gal ten autoparkas turės ten porą būdinčių grandinių.
1: Taip, kurias, pereinamų
2: tokių, grandinių kažkaip, tai nežinau, čia geriau turbūt ir pasiskaičiuos, aš manau, tuoj pat, ir aš manau, pasirodys spaudoje informacija, kiek transporto įmonėms kainuos šitas pakeitimas. Ir iš tikrųjų jie galbūt geriau susidūrė praktikoje su tuo, nu, mes kaip lengvųjų automobilių vairuotojai galbūt daugiau matome, tai, kur mes patenkame kažkokią bėdą per tuos įstrigusius vilkikus, bet nu, tai būna rečiau, o jie, tai žmonės dirba kiekvieną dieną, tai jie galbūt dar geriau jaučia tą problematiką šitos situacijos ir jie gal objektyviau galėtų papasakoti tos grandinės čia spręs kažką, tai ar čia tiesiog tokia administracinė labiau priemonė negu praktiškai.
1: Galų gale nėra pats įprasčiausias darbas jas uždėti ir nuimti, nu, tai tiesiog ne mygtuko kaip paspaudimu tai nutinka.
2: Ne, aš manau, ne mygtuko. Na, išmokus, tai ten galbūt didelio sudėtingumo nėra kažkokio tai, bet tai vis tiek veikla yra tam tikra. Na, vėl žiūrėkim, kiek šitas žiemas, kiek viskas, sakau, labai gerai čia, jeigu pasisakytų, kokie Linavos atstovai, dar kažkas, aš manau, jie geriau tą valdo problematiką šitą ir objektyviau pateiktų informaciją, kiek čia yra praktiškas ir toks aktualus sprendimas.
1: Na, bet kuriuo atveju, grįžtant apskritai į tą pakeitimų paketą, sveikitina žingsnis, aš galvoju, ką čia mes iš savo pusės, iš savo varpinės galim pasiūlyti mūsų ministrui susisiekimo, kadangi vat, su šviesoforais išsprendėm jau reikalą, mes čia šnekėjom ir suvienodinsim galų gale, kas čia dar galėtų būti tokio aktualesnio.
2: Tai buvo su pirmas dalykas su dviratininkais, dabar lenkimai kažkokie ten yra, kažkokie
1: rekomendaciniai.
2: Tai va, rekomendaciniai, ne, žinai, kas man įstrigo, jau dabar egzistuoja tokia, nu, pozicija pilietinė,
1: taip,
2: kai kurių vairuotojų, eismo dalyvių, kad iš vis eismo taisyklės tai neįstatymas, o tokios rinkinukas pradedančiam vairuotojui, rinkinukas pradedančiam vairuotojui, kuris dar mokasi vairuoti, tokia abecėlė. Ir daugmaž yra patyrusiam vairuotojui daugmaž rekomendacinė pobūdžio. Ir vietoj to, kad šitą įstatyminį dokumentą iš tikrųjų išgrynintų, vietoj to, mes matome, kad tame dokumente karts nuo karto atsiranda tokio rekomendacinio pobūdžio. Ir tai patvirtina tų žmonių poziciją.
1: Taip.
2: Ir tai sakau, nu va, matai, ašgi sakiau rekomendacinio. Ar reikalinga rimtame, jeigu mes norime, kad daiktas būtų rimtas ir atsakingas, nu įsivaizduokime dabar kažkokį, tai mes parašom kažkokį filosofinį veikalą apie kažkokį tai valstybės ten svarbų dalyką, kūrimą valstybės ar dar kažkokį ten, ir ten pridedam krūvas visokių nešvankių juokelių ar dar kažkokį.
1: Lyg tarp kitko, jo.
2: Ir ar tas dokumentas mums atrodys labai atsakingai? Sakys, ai, tai čia kažkokia komedija, bairių prirašė čia hebra. Nes bairiai kris į akis. Ir
1: būtent,
2: tada, jo, nes žmogus nori, tu bairius nori matyti. Jeigu dabar eismo taisyklės mes pripildysime rekomendacinių pobūdžio, gal tų punktų bus ir nedaug.
1: Tai tada ir ne taisyklės, tada ir yra rekomendacijos.
2: Pats dokumentas bus rekomendacinis. Tai tada nedarykime šitą. Aš manau, kad išimkime visokius rekomendacinio pobūdžio nurodymus, o kaip visada sakiau, tikrai daug metų jau tą patį kartoju, yra eismo taisyklės, bet kad žmonės suprastų jas, nes tai yra juridinis dokumentas, ta kalba tokia juridinė, galbūt ne visai aiški, ir dėl to reikalingi komentarai, paaiškinti, pakomentuoti, patikslinti, apibūdinti žemiškąją žmogiškąją kalbą ir gyvais realiais pavyzdžiais apibūdinti, kaip elgtis toj vienoj ir kitoj įstatyminėj situacijoje. Aprašyti, o nedaryti iš to įstatymo kažkokią rekomendaciją.
1: Turim klausimą iš klausytojo. Ponas Irmantas klausia, kaip mes vertiname autostrada fūrų lenkimą vieno kilometro greičio skirtumą ir jo manimu, kad sunkvežimiai turėtų važiuoti tik pirmą juostą, jeigu yra dvi juostos tik tai.
2: Na, su fūromis vis toks klausimas išnyrės. Turėtų, bet paaiškinkit. Tai jeigu tas žmogus nežino, kiek 2x2 = 4 bus. Tai man visada, aš ilgą laiką vairuoju, jau daug metų, ir man sunkvežimio vairuotojai, vilkikų vairuotojai, tarptautinių pervežimų vairuotojai. Na, yra tam tikras tokio, profesionalo, kaip ir tokio talonas vairuotojai, šoferis jau. Tikras šoferis.
1: Tūkstančiais važiuojantis.
2: Aš užaugau, mano dėdė buvo tolimų reisų, kaip ten. Po Lietuvą vežinėdavo, bet buvo vairuotojas. Aš tam toj mašinai su juo sėdėdavau ten ir visą kitą vaikystėje. Ir man tai skaitėsi jau profesionalas. Tai aš juos gerbiu ir džiaugiuosi, kad dar iki šiol tikrai yra keliuose nemažai išlikusių tų mohikanų, tikrųjų tolimųjų reisų vilkikų vairuotojų, kuriuos gerbiu, kai kurių dalį pažįstu. Ir jie daro sudėtingą darbą ir aš manau, kad su jais yra mažiausia problemų gyvenime. Bet dėja, mes jau eilę metų tikrai ne vieną dešimtmetį girdime, kaip trūksta vairuotojų ir kaip į tos vairuotojus dabar kaip rekrūtai įsima ten beleką. Žmonės be supratimo, iš kitų kultūrų, iš kitų civilizacijų, be jokio rimto profesionalaus pasiruošimo. Ir tada tie žmonės važiuoja pagal savo suvokimo lygį, o tas suvokimo lygis yra ne kažką. Tai, nežinau, ar jie skaityti, rašyti, bent jau moka kažkokią kalbą, išskyrus savo ten kažkokią gimtąją. Tai tikėtis kažkokio adekvataus, atsakingo vairavimo iš žmogaus, kuris užaugęs visai kitame pasaulyje, jis dabar elgsis pas mus pagal... Jis elgiasi ten, kaip mums įprasta, kaip yra įprasta kažkokiose kitose žemės rutulio dalyse, o ne Europoje.
1: Ir ta situacija, kuomet... Prieš kalną dažniausiai tas manevras vyksta.
2: Tai rodo suvokimą, tai kad aš, žinoma, žmogus galbūt įsibėgėja ir jis ten nenori, dabar vienas važiuoja krautas ten daugiau, aš ten tų specifikų nelabai išmanau, kitas galbūt ten nuo kalno išnaudoja inerciją, įsibėgėjo, kad į kalną daug geriau užvažiuotų tenais dar kažką, tai, aišku, vėlgi, kada dviejų juostų kelias, sunku padaryti tokius apribojimus, kad visiškai neįmanome lenkimą jiems, negalima lenkti. Jie turi lenkti. Bet tai tas 1-2 kilometrų skirtumas yra tikrai per mažas tam, kad daryti tą manevrą. Tačiau, ką daryti, aš nežinau. Tai principė nėra nieko kito, aš nei žiūriu ir kaip kitaip, tai nebent tai arba atsirastų kažkokia tai kontrolė ir sakysime, kad taip daryti negalima, būtų įvesta kažkokiais aktais, ar tai keliusmo taisyklėse, ar tai keliusmo taisyklių komentaruose, mokymuose vairuotojų profesiniuose, kad lenkimas ten turi būti bent jau greičių skirtumas nemažesnis kaip. Na ir tada, ar tai būtų magistralėse vis tik įvesta kažkokia tai elektroninė kontrolė, kas turbūt yra lengviausia padaryti magistralėje, ne kažkokiuose miesto gatvėse. Ar tai kažkokie tai radarai, ar tai kažkas tai ten greičio matuokliai tie sektoriniai greičio matuokliai sektoriniai ir kur atskirtų tada ne tik patį greitį tavo, bet ir kokio tai eismo juostai tai darėjai ir važiuoti antroji juostai ten 92 tai būtų negalima, kad reiškia tai nu ir panašiai. Tai kažkas tai tokio arba jeigu šitą mes dar neturime elektroninį automatinį tos sistemos, tai tada reikia daugiau gyvų realių eismo pareigūnų,
1: kad būtų
2: kurie šitą realiai judantį kontrolę, kad jie matytų tokius dalykus ir tokius dalykus auklėtų. Ir aš manau, kad atsirastų, jeigu atsirastų kontrolė ir tie vairuotojai būtų stabdomi, jiem būtų daromas, reiškia, pažeidimai, fiksuojami pažeidimai tokie, na, tai aš manau, po biškį auklėtumėm, o taip mes ilgai dar neišvengsim šitą.
1: Tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito karto.
2: Iki.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kalėjimų profesinės sąjungos vėl grasina streikai, šį kartą dėl mažinamų butpinigių. Lietuvos šalių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus. Tarptautinis baudžiamasis teismas sako, kad jungtinių valstijų sankcijos greuna teisinę valstybę. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Laba diena. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimų pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateikta informacija apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimų tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinių sąjungų vertinimų planuojami asignavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti bausmių vykdymo sistema iš dešimtmečius trunkančio sovietmečio šiandien nėra. Profesinės sąjungos itin griežtai vertina ir situaciją dėl butpinigių. Kalėjimų tarnybos pateiktame poreikyje vien kitiems metams pareigūnų butpinigiams papildomai prašoma daugiau nei 321 tūkstančio eurų. Tačiau Teisingumo ministerijos rašte papildomai šiai socialiniai garantijai numatyta vos 7 tūkstančiai eurų. Kaune registruota Lietuvos šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus. Organizacija teigia, kad tai susiję su pokyčiais augant strateginius objektus. Užimtumo tarnybos duomenimis darbuotojus numatoma atleisti nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 20 dienos. Darbo neteks 28 apsaugos šauliai ir 5 pamainos vyresnieji. Užimtumo tarnybos teigimu numatomas darbuotojų atleidimas vykdomas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Iš užsienio. Ukrainos antikorupcijos institucijos pradėjo specialią operaciją prieš kelis įstatymų leidėjus ir prezidento patarėjus, likus kelioms valandoms iki parlamento balsavimo dėl naujo gynybos ministro skirimo, kuriuo siekiama įtvirtinti prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotus pertvarkymus. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuotoji antikorupcinė prokuratūra sakė, kad vykdo specialią operaciją Forestas Gampas, siekdamos demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri tyrimo duomenimis veikė vadovaujant dabartiniam ir buvusiam deputatams, dalyvaujant aukštiems prezidento kanceliarijos pareigūnams ir kitiems asmenėms. Agentūros įsamesnės informacijos nepateikė, tačiau šis tyrimas kelia naujų rūpesčių Zelenskiui po to, kai atleistas gynybos vadovas Michailas Fedorovas vakar vakarą netikėtai paragino surengti rinkimus karo metu. Tikėtasi, kad įstatymų leidėjai šiandien balsuos dėl buvusio specialiųjų pajėgų karininko Jevgenio Chmaro skirimo naujuoju Ukrainos gynybos ministru po kelias savaitės trukusios politinės suirutės dėl Fedorovo atleidimo. Jungtinių valstijų įvestos sankcijos aukšto rango tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams greuna teisinę valstybę teigiamą teismo pranešime. Vašingtonui pritaikius priemonės prieš teismo pirmininkę teismas pasmerkė šiuos veiksmus. Vakar Jungtinės valstijos įvedė sankcijas teismo pirmininkei Tomoko Akane iš Japonijos. Šis žingsnis yra dalis kampanijos prieš instituciją, kurią Jungtinės valstijos kaltina esant politizuota. Vašingtonas taip pat pritaikė sankcijas vyresniajam teismo prokurorui Abdulai Seje iš Senegalo. Tai naujausias Trumpo administracijos išpuolis prieš Hagoje įsikūrusį teismą. Teismas pareiškė, kad išlieka nesutrikęs ir tvirtai remia savo personalą bei neįsivaizduojamų žiaurumų aukas. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: čia tokias konkrečias komandas duodantis auksinius kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. 13 minutėlių po 13 valandos metas grįžti papietavus link laukiančių trečiadieninių darbelių. Jeigu ne kažin kiek tos nuotaikos, tai aš tikiu, jog kitas kūrinys, beje, atliekamas gyvai, jos turėtų pridėti, kad nieko nelaukime ir pasigarsinam savo radijimtuvus.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogui vidutiniškai reikia nuo 7 iki 10 minučių tam, jog užmigtų. Jeigu nulūštate greičiau, reiškia jūsų organizmas pervargęs ir jums trūksta miego.

Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Mažiau nei pusvalandukas lieka iki 14 valandos. Čia dar šiek tiek apie pakankamai įspūdingą radinį aptiktą Ukrainoje. Lvivo srities gyventojas viename iš Dniestro intakų aptiko milžinišką mamuto dantį, kaip pranešė Lvivo Ivano Franko nacionalinio universiteto katedra. Šis radinys dabar bus naudojamas kaip mokymo medžiaga. Fosilija Strijaus upėje aptiko Volodomiras Procis, buvęs Lvivo nacionalinio universiteto geografijos fakulteto studentas, dabargi dirbantis pasienio apsaugos pareigūnu. Jis pats pasakojo, jog dantis yra maždaug 35 cm ilgio ir sveria beveik 7,5 kg. Spėjęs, jog jis senumo nuo 10 tūkstančių, galbūt kelių šimtų tūkstančių metų, nustačius tikslią radinį, nustatyti tikslių radinio amžių, galės tik tai jau speciali analizė. Šios mamutų rūšys čia egzistavo ilgą laiką, pasakojo geografijos mokslų kandidatė katedros docentė Elena Tomeniuk. Jos keitėsi dėl klimato pokyčių ir evoliucionavo. Vieta, kurie buvo rastas dantis, leidžia manyti, kad tikriausiai tai buvo vėlesnių mamuto rūšių, vienu iš paskutiniųjų, nors upė galėjo išplauti šį dantį ir iš senesnių nuosėdų. Tyrėja taip pat pridūrė, kuo šis radinys išsiskiria iš kitų, tuo, jog yra labai gerai išsilaikęs, beveik nepažeistas, drėgnos sąlygos jį gerai konservavo, upėj paplovus krantais atsidūrė tose nuosėdose, arba upės vanduo šį dantį atnešė iš kitos vietos. Na, bet kuriuo atveju, kuomet dantis sveria beveik 7,5 kg, vien jau tai yra įspūdinga.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Indonezijos auditoriai tikrina kelias Lietuvos maisto įmonės. Endokrinologo pagalba pacientams, kuriais jos reikia skubiai, bus prieinama per 2 savaites. Irano ginkluotosios pajėgos įspėja Persijos įlankos valstybės dėl pagalbos Jungtinių valstijų kariuomeniai. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Indonezijos maisto institucijos auditoriams šią savaitę vertinant 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės, kai kurių jų vadovai sako, kad šio vizito laukia 10 metų, jis vienas svarbiausių per pastaruosius metus. Indonezijos auditoriai vertina Rokiškio sūrį, Žemaitijos pieną, Lita Milk, Šilutės rambyną, Rokiškio pieno gamybą ir pieną LT. Joms siekiant eksportuoti produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Indonezija yra viena didžiausių Pietryčių Azijos valstybių turinti apie 280 milijonų gyventojų. Apie 80% pieno produktų Indonezija importuoja. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Ministerija tikisi, kad aiškesni siuntimo kriterijai padės racionaliau paskirstyti šeimos gydytojų ir kitų sričių specialistų darbo krūvį. Pacientai greičiau gaus reikalingas ambulatorines paslaugas, taip pat sumažės atvejų, kai dėl endokrinologinės sistemos ligų pacientai kreipiasi į skubiosios pagalbos skyrius, nors tokios pagalbos jiems nereikia. Iš užsienio. Irano ginkluotosios pajėgos perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti pagalbos Jungtinių valstijų kariuomenei. Teherano teigimu tokie veiksmai prilygtų prisijungimui prie amerikiečių karinių operacijų. Šis perspėjimas pasirodė lėktuvnešį George Washington perdislokuojant į artimuosius rytus, kuris pakeis lėktuvnešį Abraham Lincoln po pranešimų apie prastėjančias jo įgulos gyvenimo sąlygas. Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai ir gyvenamajam namui Rusijos Baškirijos Respublikoje, pareiškė regiono vadovas. Jo teigimo oro gynybos sistemos per naktį perėmė 4 iš 6 regioną atakavusių dronų. Vienas dronas smogė remontuojamam naftos perdirbimo gamyklos įrenginiui regiono sostinėje Ufoje ir sukėlė gaisrą. Pasak jo, kitas dronas rėžėsi į gyvenamąjį namą Ufo šiaurėje, išdaužė viršutinių aukštų langus ir apgadino stovėjusius automobilius. Per ataką sužeistas vienas žmogus buvo paguldytas į ligoninę. Už daugiau kaip 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos esanti Baškirija yra vienas svarbiausių Rusijos naftos perdirbimo pramonės centrų. Ukraina ne kartą atakavo regiono naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad nuo antradienio vakaro iki trečiadienio ryto virš Rusijos ir aneksuoto Krymo buvo perimti 453 Ukrainos dronai. Tuo metu Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per atskirus Rusijos smūgius pietinėse Chersono ir Zaporižio srityse žuvo mažiausiai 6 žmonės. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Na, čia dar šiek tiek naudingos informacijos. Būsto ieškantiems ar netrukus ieškosintiems studentams svarbus ir skubus policijos patarimas. Policijos virtualus patrulis savoje Facebook paskyroje vėl paprašė dėmesio ir šį kartą bando sukurstyti studentų budrumą dėl siaučiančių sukčių, kurios domina ir jaunimo būsto nuomos sritis. Ieškai būto studijoms saugokis, ne kiekvienas skelbimas yra tikras. Rugsėjais artėja studentai dairosi nuomojamo būsto, tačiau kartu suaktyvėja ir būsto nuomos sukčiai. Kaipgi tai veikia? Sukčiai patalpina viliojantį skelbimą, pigus būtas, gražios nuotraukos, puikiai vieta, šalia universiteto, spaudžia veikti greitai, esą yra didelė eilė norinčiųjų, prašo iš anksto pervesti depozitą, kartais net pažada atidėti būtą jums, gavę pinigus, dingsta be žinios, nei būto, nei kontaktų, nei pinigų. Kągi reikėtų daryti, ką turėtume žinoti, niekada neperveskite pinigų, neapžiūrėję būto gyvai ir bent per vaizdo skambutį patikrinę ar skelbimą patalpinęs asmuo yra tikras savininkas ar agentūros atstovas. Įtartinai maža kaina už gerą vietą, taip pat jau pirmasis įspėjimas. Nepasiduokite spaudimui pervesti pinigų šiandien, nes rytoj gali būti per vėlų. Naudokitės oficialiais kanalais ir patikimomis platformomis bei agentūromis.

Meta Australijoje užblokavo per 750 tūkstančių jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyrų. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinių valstybių technologijų bendrovė Meta pranešė, kad Australijoje, kurioje galioja socialinių tinklų draudimas asmenims iki 16 metų, jau užblokavo daugiau nei 750 tūkstančių paskyrų. Tai yra maždaug 460 tūkstančių Instagram ir daugiau nei 290 tūkstančių Facebook paskyrų. Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje praėjusių metų gruodį priėmusi atitinkamą įstatymą. Koncerno teigimų paskyros priklausė vartotojams, kurie meta vertinimu yra jaunesni nei 16 metų, tačiau tokia patikra išlieka sudėtinga. Naudodama dirbtinį intelektą, bendrovė analizuoja profilius, įrašus, komentarus bei nuotraukų aprašymus, ieškodama užuomenų apie vartotojų amžių. Be to buvo patobulintos sistemos, kurios turėtų neleisti užblokuotiems asmenims tiesiog susikurti naują paskyrą. Šie duomenys pateikti tuo metu, kai vis labiau abejojama Australijoje taikomo draudimo efektyvumu. Tyrimai rodo, kad daugybė paauglių ir toliau naudojasi savo paskyromis, pirmiausia todėl, kad jiems pavyksta apeiti amžiaus ribojimus. Australija socialinių tinklų draudimo vaikams ir paaugliams iki 16 metų įvedė pernai gruodžio 10 dieną. Vyriausybė šį novatorišką žingsnį argumentavo noru sugražinti vaikams vaikystę, taip pat apsaugoti juos nuo patyčių internete bei žalingo turinio vartojimo. Šiuo pavyzdžiu dabar nori sekti vis daugiau Europos šalių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM

Tai be ribų. Šiltos citrinos sultys su žiupsneliu druskos kiekvieną rytą – puikus būdas mažinti cholesterolio kiekį organizme ir taip kovoti su antsvariu.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis naktį, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Tai derybų.
1: Pekino greitkelyje Kinijoje užfiksuota ilgiausia eismo spūstis, kuri driekiasi beveik 100 km. Prireikė 11 dienų, kad susidaręs eismo kamštis išsisklaidytų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario kreipėsi į VSD. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad incidentas Leipcige turi sąsajų su Lietuva. Po duomenų vagystės atsistatydina Latvijos kelių eismo saugumo direkcijos taryba. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Politikams viešoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Lanecki praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje ir jo komentarų rusiškai žiniasklaidai, susisiekimo ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas papildomo aplinkybių įvertinimo. Vakar susisiekimo ministerija pranešė, kad konkursą į 3 Lietuvos oro uostų nepriklausomų valdybos narių vietas laimėjo Julija Abromavičienė, Aleksandras Lanecki ir Mantas Šukevičius. Ketvirtojo nepriklausomo valdybos nario atranka tebevyksta. Viešai prieinama informacija skleidžia, kad Lanecki valdoma aviacijos konsultacijų bendrovė Friendly Avia Support praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Dirbo bendrovėje, kurios veikla apėmė orlaivių priežiūros paslaugų pardavimą klientams Rusijoje ir kitose nepriklausomos valstybių sandraugos valstybėse. Taip pat anot politikų Lanecki ne vienerius metus iki pat dabar aktyviai bendradarbiauja su prorusiška žiniasklaida. Duoda interviu, teikia ekspertinės išvalgas ir publikuoja straipsnius apie sankcijų apėjimą ir kitais su Lietuvos interesais besikertančiais klausimais. Generalinė prokurorė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Pasak jos, viena byla yra perduota ir nagrinėjama teisme, kurioje yra 5 kaltinamieji. Yra byla, kur atliekamas iki teisminis tyrimas, ten yra apie 10 įtariamųjų, kai kuriems yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek su kitomis institucijomis. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste androno su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Lietuvoje sparčiai senka 0-0+A-A+ kraujo grupių atsargos, pranešė Nacionalinis kraujo centras, kartu ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir atvykti padovanoti kraujo. Centro teigimu vasarą sumažėjant donorų aktyvumui, gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Centras pažymėjo, kad kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyviems onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcijos taryba pateikė raštą susisiekimo ministrui, kuriame pranešė apie savo atsistatydinimą, o ministras atsistatydinti paragino ir visus valdybos narius. Ministras inicijavo vidinį tyrimą, kuris bus atliktas skubos tvarka, siekiant išsiaiškinti visas aplinkybes ir nustatyti atsakingus asmenis susijusius su kibernetinė ataka ir didelio masto duomenų saugumo pažeidimu. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausia užduotis yra užtikrinti tarybos veiklos tęstinumą ir duomenų saugumą, taip pat atkurti agentūros reputaciją. Kaip pranešta, per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1 200 000 asmenų ir 200 000 įmonių duomenys. Toliau žiniose Lietuvos orų prognozė. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Teigiama, kad per vieną naktį žmogus sugeba susapnuoti nuo 4 iki 7 skirtingų sapnų. Tik tiek, jog vėliau retai ką atsimena.

Nepaisant kylančių kainų, Lenkijoje atsidaro vis daugiau restoranų. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenys. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šio sektoriaus segmentų. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Lenkijoje veikia daugiau nei 100 000 maitinimo įstaigų. Sparčiausiai augantys Lenkijos maitinimo paslaugų sektorių segmentai yra maisto pristatymas internetu ir maisto furgonai. Šių metų pirmoje pusėje Lenkijoje pradėjo veikti beveik 700 maisto furgonų, vidutiniškai beveik 4 per dieną, o šis skaičius beveik prilygsta visų pernai pradėjusių veikti maisto furgonų skaičiui. Paradoksalu, bet maitinimo įstaigų Lenkijoje daugėja, nors vartotojai vis labiau seka savo išlaidas. Valgydami už namų ribų Lenkai linkia rinktis pigesnius variantus ir atsisakyti papildomų paslaugų. Statistika rodo, kad birželį per metus kainos maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuje ūktelėjo 4,5%.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis naktį, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą. Generalinė prokurorė kunigų pavardžių neskelbė neva siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. Kroatijoje dėl Nord Stream sabotažo sulaikytas ukrainietis. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Tarnyba nutylėjo apie pareigūno užpuolimą. Skelbiama, kad vienas pareigūnas per incidentą buvo sužeistas. Atsistatydinimą teigiamai vertina pareigūnų profesinė sąjunga. Tačiau pabrėžia būtinybę iki galo ištirti minėtą situaciją. Generalinė prokurorė sako, kad teisėsauga seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų vardų ir pavardžių viešai neskelbė, esą siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. Tuo metu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius rugpjūčio 11-ąją, kalbėdamas apie baigtą ikiteisminį tyrimą, sakė, kad kaltinamojo pavardė neskelbiama, nes šis nėra viešas asmuo. Teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti net 23 metus, nuo 2002 iki 2025. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Prašymas dėl Antano Kandroto ekstradicijos Baltarusijai įsiųstas, atsakymo dar nėra. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Teisingumo ministerija įsiuntė Baltarusijai prašymą dėl kalėti nuteisto Lietuvos piliečio Antano Kandroto ekstradicijos į Lietuvą, tačiau kol kas dar negavo atsakymo. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija pranešė, kad gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, nedelsdama atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus ir parengė oficialų prašymą dėl Kandroto ekstradicijos.
1: Tęsime žinias. Kroatijoje šiandien buvo sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream, nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Pasak prokurorų, sulaikytasis glaudžiai bendradarbiavo su kitu ukrainiečiu, kuris praėjusiais metais jis buvo sulaikytas Italijoje, o vėliau užduotas Vokietijai. Teigiama, kad abu ukrainiečiai savo misijai naudojo jachtą, kurią Vokietijoje sunuomojo tarpininkai, pasinaudoję suklastotais asmens tapatybės dokumentais. Prancūzijos prezidentas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Daug metų diskutuotas teisės aktas šiandien paskelbtas oficialiame leidinyje. Juo remiantis nepagydomai sergantys žmonės Prancūzijoje turės teisę laikantis griežtų reikalavimų gauti pagalbą nusižudant. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti nepilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Paprastai pacientai turės patys suvartoti medikamentą. Tik tuo atveju, jei jie fiziškai negali to padaryti, gydytojas ar slaugytojas galės jiems padėti. Liepos mėnesį įstatymui pritarė Nacionalinė asamblėja. Praėjusią savaitę žalią šviesą uždegė Konstitucinė taryba. Prieš tai dėl įstatymo keliorius metus vyko ginčiai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 22 dieną Šeduvos aerodrome vėl gaus lėktuvų varikliai. 13 valandą čia prasidės tradicinė aviacijos šventė. Šiemet jos programoje akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų šuoliai, aviaciniai triukai, karinės technikos ekspozicija, automobilių ir motociklų parodos, pramogos visai šeimai, o vakaro muzikinėje programoje pasirodys grupė Queens of Roses ir Donatas Montvydas. Didžiausia šventės dalis vyks danguje. Žiūrovai išvys akrobatinio skraidimo pasirodymą, Marijampolės ir Šiaulių parašiutininkų šuolius, akrobatinių aviamodelių bei ultralengvųjų orlaivių pasirodymus. Savo programą Šeduvos aerodrome pristatys ir akrobatinių lėktuvų grupė AMBO. Aviacijos mėgėjai galės ne tik stebėti pasirodymus danguje, bet ir iš arčiau susipažinti su technika. Šventėje numatyta karinių oro pajėgų ekspozicija, kurioje bus galima apžiūrėti ginkluotę ir sraigtasparnį. Netruks ir tokių pasirodymų, kuriuose aviacija susijungs su automobilių bei motociklų sportu. Skyhackers surengs oro ir žemės programą. Parašutininkas bus pakeliamas išvažiuojančio automobilio, ralio automobilis ir lėktuvas skirs efektingą dūmų sieną, o motociklininkas mėgins atlikti šuolį virš skrendančio lėktuvo. Kol vieni žiūrovai stebės dangų, veiklos netruks ir ant žemės. Čia bus surengta išskirtinių ir modifikuotų automobilių paroda. Vyks susitikimas su baikeriais ir motociklų paroda. Šventės organizatoriai ruošia edukacijas bei įvairias pramokas, todėl renginys skirtas ne vien aviacijos entuziastams. Veiklos turėtų rasti ir šeimos su vaikais, ir technika bei motosportu besidomintys lankytojai.
0: Radijas Gold FM.

0: tarp priemonių nepilnamečių smurtui mažinti naujas reagavimo algoritmas dėmesį smurto vaizdams. Vyriausybė atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą. Rusija su Ukraina apsikeitė karo belaisvais. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Ji Liepos pabaigoje inicijavo tarpžinybinį pasitarimą su suinteresuotomis institucijomis, o dabar ministrų kabineto nariams pristatė apibendrintus siūlymus. Tarp numatytų veiksmų parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą mokyklose, vaikų dienos centruose, plačiau informuoti visuomenę apie galimybes pranešti apie smurtą. Vyriausybės pasitarime aptarta ir mobilių telefonų bei kitų išmanių įrenginių mokyklose naudojimo tvarka. Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekimo turinio žymėjimą. Dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos, dalį jų kitų metų pradžioje. Ministrų kabinetas iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Tarnyba nutylėjo apie pareigūno užpuolimą. Skelbiama, kad vienas pareigūnas per incidentą buvo sužeistas. Atsistatydinimą teigiamai vertina pareigūnų profesinė sąjunga, tačiau pabrėžia būtinybę iki galo ištirti minėtą situaciją. Lietuvos šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Kaune registruota Lietuvos šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus. Organizacija teigia, kad tai susiję su pokyčiais augant strateginius objektus. Užimtumo tarnybos duomenimis darbuotojus numatoma atleisti nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 20 dienos. Darbo neteks 28 apsaugos šauliai ir 5 pamainos vyresnieji. Užimtumo tarnybos teigimu numatomas darbuotojo atleidimas vykdomas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.
0: Tęsime žinias. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė po 103 į nelaisvę paimtais kariais. Apsikeitimas karo belaisviais ir žuvusiųjų karių palaikų grąžinimas yra vienas iš daugelio sričių, kuriuose Rusija ir Ukraina bendradarbiauja nuo 2002 vasarį Maskvos pradėtos plataus masto invazijos. Dėrybos dėl karo užbaigimo iš esmės tebėra aklavietėje, o civilių aukų skaičius šiais metais jungtinių tautų duomenimis išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Skelbiama, kad apsikeitimui tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emiratai. Kroatijoje šiandien buvo sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream, nutiestos tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Pasak prokurorų, sulaikytasis glaudžiai bendradarbiavo su kitu ukrainiečiu, kuris praėjusiais metais buvo sulaikytas Italijoje, o vėliau užduotas Vokietijai. Teigiama, kad abu ukrainiečiai savo misijai naudojo jachtą, kurią Vokietijoje sunuomojo tarpininkai, pasinaudoję suklastotais asmens tapatybės dokumentais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjero žmona tikina, kad buvo įdarbinta pagal galiojančias tvarkas, o informacija viešumoje esą netiksli. Tarp priemonių nepilnamečių smurtui mažinti naujas reagavimo algoritmas dėmesį smurto vaizdams. Izraelyje pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl mergaitės žudies Gazos ruože. Lietuvoje 17 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičiai neteigia, kad į darbą neva buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija esą yra netiksli. Taip įkalbėjo po paskelbto tyrimo. Jame teigiama, kad Sinkevičiai negrįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkursų, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Ano tyrimo, Raudondvario dvare Sinkevičienė taip pat pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbimi. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai esą negirdėję. Sinkevičienės teigimu, Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Ji tikina, jog netiksli informacija ir ta, kad kiti Raudondvario dvaro darbuotojai apie ją nežino. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Ji Liepos pabaigoje inicijavo tarpžinybinį pasitarimą su suinteresuotomis institucijomis, o dabar ministrų kabineto nariams pristatė apibendrintus siūlymus. Tarp numatytų veiksmų parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą mokyklose, vaikų dienos centruose, plačiau informuoti visuomenę apie galimybes pranešti apie smurtą. Vyriausybės pasitarime aptarta ir mobiliųjų telefonų bei kitų išmanių įrenginių mokyklose naudojimo tvarka. Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiam skirto ar lengvai pasiekimo turinio žymėjimą. Dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos, dalį jų kitų metų pradžioje. Generalinė prokurorė patvirtino, kad incidentas Leipcige turi sąsajų su Lietuva. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Generalinė prokurorė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Pasak jos, viena byla yra perduota ir nagrinėjama teisme, kurioje yra 5 kaltinamieji. Yra byla, kur atliekamas iki teisminis tyrimas, ten yra apie 10 įtariamųjų, kai kuriems yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek su kitomis institucijomis. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste androno su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis.
1: Tęsime žinias. Izraelio kariuomenė šiandien pranešė, kad pradėjo baudžiamą tyrimą dėl 5 metų mergaitės žūties Gazos ruože 2024 metais. Jos mirtis sukėlė tarptautinį pasipiktinimą po to, kai buvo išplatintas sukrečiantis paskutinių jos žodžių įrašas. Mergaitės kūnas buvo rastas kulkų suvarpytame automobilyje Gazos mieste praėjus kelioms dienoms po to, kai 2024 sausio 29 dieną ji paskutinį kartą paskambino palestiniečių raudonajam pusmenuliui. Viena Tuniso režisierė apie mergaitės žūtį sukūrė filmą, kuris šiemet buvo nominuotas Oskarui geriausio tarptautinio vaidybinio filmo kategorijoje. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė po 103 į nelaisvę paimtais kariais. Apsikeitimas karo belaisviais ir žuvusiųjų karių palaikų grąžinimas yra vienas iš daugelio sričių, kuriuose Rusija ir Ukraina bendradarbiauja nuo 2002 vasarį Maskvos pradėtos plataus masto invazijos. Dėrybos dėl karo užbaigimo iš esmės tebėra aklavietėje, o civilių aukų skaičius šiais metais Jungtinių tautų duomenimis išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Skelbiama, kad apsikeitimui tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emiratai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Hero Beauty, pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: teismas nustatė, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nesilaikė tvarkos dėl vadovybės informavimo. Premjero žmona tikina, kad buvo įdarbinta pagal galiojančią tvarką, o informacija viešumoje esą netiksli. Jungtinės karalystės premjeras siekia pažaboti benamystę. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Rūpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog vyriausybės iš pareigų atleistas pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytos tvarkos dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Vidaus reikalų ministro žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmdakai nebuvo informuoti. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai buvo nutylėta apie užpultus pareigūnus. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą neva buvo priimta pagal galiojančią tvarką, o viešumoje paskleista informacija esą yra netiksli. Taip įkalbėjo po paskelbto tyrimo. Jame teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkursų, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Anot tyrimo, Raudondvario dvare Sinkevičienė taip pat pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbimi. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai esą negirdėję. Sinkevičienės teigimu, Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Ji tikina, jog netiksli informacija ir ta, kad kiti Raudondvario dvaro darbuotojai apie ją nežino. Nacionalinis kraujo centras įspėja apie sparčiai senkančias kraujo atsargas. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Lietuvoje sparčiai senka 0-0+A-A+ kraujo grupių atsargos, pranešė Nacionalinis kraujo centras, kartu ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir atvykti padovanoti kraujo. Centro teigimu vasarą, sumažėjant donorų aktyvumui, gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Centras pažymėjo, kad kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos.
0: Tęsime žinias. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas šiandien pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Šis pranešimas paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai jis pakeitė Kirą Starmerį ministro pirmininko poste. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 440 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai susiduriantys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5 tūkstančius. Tiesa, laukia nakvojantys asmenys sudaro mažumą visų Anglijos benamių, kurių skaičius 2025-aisiais siekė apie 380 tūkstančių. Izraelio kariuomenė šiandien pranešė, kad pradėjo baudžiamą įtyrimą dėl 5 metų mergaitės žūties Gazos ruože 2024 metais. Jos mirtis sukėlė tarptautinį pasipiktinimą po to, kai buvo išplatintas sukrečiantis paskutinių jos žodžių įrašas. Mergaitės kūnas buvo rastas kulkų suvarpytame automobilyje Gazos mieste praėjus kelioms dienoms po to, kai 2024 sausio 29 dieną ji paskutinį kartą paskambino palestiniečių raudonajam pusmenuliui. Viena Tuniso režisierė apie mergaitės žūtį sukūrė filmą, kuris šiemet buvo nominuotas Oskarui geriausio tarptautinio vaidybinio filmo kategorijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Patikrinimas nustatė, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nesilaikė tvarkos dėl vadovybės informavimo. Ginčiuose su Belaruskali ir Hasenberg skirta daugiau kaip 500 000 eurų advokatų išlaidoms. Dėl korupcijos tyrimo Ukrainos prezidento kanceliarija. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Rūpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog vyriausybės iš pareigų atleistas pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytos tvarkos dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Vidaus reikalų ministro žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmdakai nebuvo informuoti. Jis sako, kol kas sprendžiantis, kas galėtų laikinai užimti atleisto vado vietą. Tuo metu kariuomenės vadas pranešė įteikęs Liubajevui apdovanojimą už nuopelnus stiprinant Lietuvos saugumą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai buvo nutylėta apie užpultus pareigūnus. Lietuvos tarptautinio arbitražo bylose dėl baltarusiškų trašų tranzito draudimo atstovaujančių teisininkų paslaugoms skirta dar daugiau nei 600 tūkstančių eurų. Baltarusijos valstybinė kalio trašų gamintoje Belaruskali investicinio arbitražo procesą prieš Lietuvą inicijavo 2023 spalį. Bendrovė teigia patyrusių didelius nuostolius po to, kai nuo 2022 vasario Lietuva sustabdė trašų tranzitą, turėjusi vykti dar beveik metus. Kaip skelbė Hagoje įsikūręs nuolatinis arbitražo teismas, už pernai gruodžio pradžioje Belaruskali pateikė ieškinių iš Lietuvos siekiama prisiteisti apie 12 milijardų eurų. Ginčiajama sutartį su Belaruskali Lietuva nutraukė remdamasi 2022 sausį priimtų vyriausybės sprendimu, kuriame teigiama, jog Belaruskali kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Arbitražą prieš Lietuvą yra inicijavusi ir Šveicarijos įmonė Hasenberg, kurios valdoma bendrovė vykdo krovos veiklą Klaipėdos uoste. Skelbiama, kad teisininkų paslaugoms pastaruoju metu arbitražo ginčuose prieš Lietuvą dėl baltarusiškų trašų tranzito iš viso jau buvo skirta daugiau kaip 2 milijonai eurų. Dėl naujojo Lietuvos oro uosto valdybos nario kreiptasi į Valstybės saugumo departamentą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Politikams viešoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Lanecki praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje ir jo komentarų rusiškai žiniasklaidai, susisiekimo ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas papildomo aplinkybių įvertinimo. Viešai prieinama informacija skleidžia, kad Lanecki valdoma aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Dirbo bendrovėje, kurios veikla apėmė orlaivių priežiūros paslaugų pardavimą klientams Rusijoje ir kitose nepriklausomos valstybių sandraugos valstybėse.
1: Tęsime žinias. Ukrainos kovos su korupcija institucijos šiandien pranešė apie tyrimą susijusį su aukšto rango pareigūnais prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijoje. Tai vyko po to, kai neseniai atleistas gynybos ministras paragino surengti nacionalinius rinkimus. Tyrėjai atlieka operaciją, kurie siekiama atskleisti nusikalstamą organizaciją, kuriai kaip įtariama vadovauja esami ir buvę parlamento nariai. Į ją įtraukti aukšto rango prezidento kanceliarijos pareigūnai bei kiti asmenys pranešė Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuotoji antikorupcinė prokuratūra. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas šiandien pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Šis pranešimas paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai jis pakeitė Kirą Starmerį į ministro pirmininko poste. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 440 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai susiduriantys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5 tūkstančius. Tiesa, laukia nakvojantys asmenys sudaro mažumą visų Anglijos benamių, kurių skaičius 2025-aisiais siekė apie 380 tūkstančių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius siekia pasitraukti iš kunigystės. Prokurorai tyrimą dėl incidento su neteisėtais migrantais perdavė policijai. Naujas miško gaisras Ispanijoje sunaikino apie 2000 hektarų augalijos. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Anot jo vienintelis, kuris gali sugrąžinti kunigą į pasauliečių luomą, yra popiežius. Teigiama, kad kunigas savo nusikaltimų už karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Po šių kaltinimų vėl imta aktyviau kalbėti apie poreikį Lietuvoje įkurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Generalinė prokurorė teigė savo iniciatyvą nusprendusi policijai perduoti iki teisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje su nelegaliais migrantais. Iki šiol iki teisminį tyrimą vykdė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Apie jo perdavimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams pranešta pirmadienį. Po to, kai iš pareigūnų turėjo trauktis pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Prokurorė tvirtino sprendimą priėmusi savo iniciatyvą. Esą niekas jos to neprašė. Iki teisminis tyrimas atliekamas dėl Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusio incidento, kai migrantai užpuolė pasieniečius. Tačiau tarnyba apie tai nepranešė. Kalėjimų profesinės sąjungos vėl grasina streikais, šį kartą dėl mažinamų butpinigių. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimų pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateikta informacija apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimų tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Vien kitiems metams pareigūnų butpinigiams papildomai prašoma daugiau nei 321 tūkstančio eurų. Tačiau Teisingumo ministerijos rašte papildomai šiai socialiniai garantijai numatyta vos 7 tūkstančiai eurų.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos prezidentas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Daug metų diskutuotas teisės aktas šiandien paskelbtas oficialiame leidinyje. Juo remiantis nepagydomai sergantys žmonės Prancūzijoje turės teisę laikantis griežtų reikalavimų gauti pagalbą nusižudant. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti nepilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Paprastai pacientai turės patys suvartoti medikamentą. Tik tuo atveju, jei jie fiziškai negali to padaryti, gydytojas ar slaugytojas galės jiems padėti. Liepos mėnesį įstatymui pritarė Nacionalinė asamblėja. Praėjusią savaitę žalią šviesą uždegė Konstitucinė taryba. Prieš tai dėl įstatymo keliorius metus vyko ginčiai. Naujas didelis gaisras Ispanijoje jau sunaikino apie 2000 hektarų augalijos, įskaitant pušynus. Kaip žurnalistams sakė Estremadūros regiono viceprezidentas, didelė tikimybė, kad nuo antradienio Las Hurdeso regione liepsnojantis gaisras buvo sukeltas tyčia. Dėl artėjančių liepsnų jau evakuota 10 gyvenviečių iš viso 700 žmonių. Su ugnimi kovoja daugiau kaip 200 ugniagesių. Jiems padeda 23 gaisrų gesinimo lėktuvai ir sraigtasparniai. Tuo metu padėtis stabilizuojasi regionuose, kuriuose praėjusiomis savaitėmis siautėjo 2 iš didžiausių miškų gaisrų. Suvaldžius liepsnas į savo namus jau grįžo paskutinieji evakuoti gyventojai. Skelbiama, kad ugnis viename regione pelenais pavirtė daugiau kaip 38 tūkstančių hektarų plotą, o kitame 18 tūkstančių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Vaikystėje atliekami profilaktiniai skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo sunkių užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų. Visos į vaikų profilaktinių skiepų kalendorių įtrauktos vakcinos vaikams skiriamos nemokamai. Jų įsigijimą privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmoka valstybinė ligonių kasa. Pagal nustatytą vaikų profilaktinių skiepų kalendorių, Lietuvoje vaikai skiepėmi nuo 14 užkrečiamųjų ligų. Tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, B-tipo hemofilus influenzerė infekcijos, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, pneumokokinės, rotavirusinės ir B-tipo meningokokinės infekcijų bei žmogaus papilomos viruso. Dalis vakcinų skiriamos keliais etapais. Pirmieji skiepai pradedami dar naujagimiui esant gydymo įstaigoje, o apsauga vėliau sustiprinama pakartotinėmis dozėmis. Skiepai viena veiksmingiausių priemonių apsaugoti vaikus nuo sunkių ligų, kurių pasekmės gali lydėti ir visą gyvenimą. Tėvams už profilaktinių skiepų kalendorijoje numatytas vakcinas mokėti nereikia. Visas jų įsigijimo išlaidas padengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, todėl belieka tik pasirūpinti, kad vaikas būtų paskiepytas laiku. Pirmoji vakcina naujagimiui skiriama nuo hepatito B. Ji suleidžiama per pirmąją gyvenimo parą, nes šią infekciją kūdikis gali užsikrėsti dar gimimo metu. Antroji vakcina nuo tuberkuliozės paprastai suleidžiama antrą arba trečią gyvenimo parą. Vėlesniais pirmaisiais gyvenimo metais vaikai skiepėmi nuo kitų pavojingų infekcijų. Pavyzdžiui, pneumokokinė vakcina gali apsaugoti nuo bakterijų sukeliamo meningito, plaučių ar vidurinės ausies uždegimo. Tymų, epideminio parotito ir raudonukės vakcina padeda išvengti ligų, kurios gali sukelti itin sunkių komplikacijų, tokių kaip encefalitas ar nevaisingumas. 11 metų mergaitės ir berniukai nemokamai skiepėmi nuo žmogaus papilomos viruso. Ši vakcina reikšmingai sumažina riziką ateityje susirgti tam tikrų rūšių vėžių bei kitomis ligomis. Nemokamai nuo sezoninio gripo skiepėmi ir visi 2-7 metų imtinai vaikai. Jei vaikas nuo gripo skiepiamas pirmą kartą, jam skiriamos 2 vakcinos dozės, tarp jų išlaikant netrumpesnį kaip 4 savaičių intervalą. Ligonių kasa apmoka vakciną ir imunoglobuliną nuo pasiutligės, jei vaikui prireikia šios profilaktikos po gyvūno įkandimo. Taip pat jei vaikas yra po imunosupresinio gydymo ar organų transplantacijos ir gydytojai rekomenduoja atnaujinti imunizaciją, jam vakcinos yra kompensuojamos fondo lėšomis. Nedidelė dalis naujagimų dėl medicininių priežasčių negali būti paskiepyti pagal įprastą grafiką. Tokiais atvejais vakcinacija atidedama. Tačiau pasitaiko ir atvejų, kai tėvai skiepų atsisako savo sprendimu. Sveikatos specialistai primena, kad kur kas didesnė grėsmė nei galimos trumpalaikės reakcijos į vakciną kelia pačios ligos ir jų komplikacijos, ypač kūdikiems ir mažiems vaikams.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Deividas Taras Džordanas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis naktį, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vokiečių, škotų ir žydų kraujo turintis Elvis Aaronas Presley, amerikiečių dainininkas, muzikantas ir aktorius, šiandien neretai vadinamas pačiu žinomiausiu žmogumi. Tiesą sakant, tai absoliučiai teisingas apibūdinimas, nes Elvis buvo vienas pirmųjų rockabilly stiliaus atlikėjų. Sėkmingai sugiminiavęs country ir rhythm and blues muzikos žanrus, Presley sulaukė neįtikėtino sėkmės, kurią lydėjo nemažiau skambų skandalai. Karjerą jis pradėjo 1953-aisiais, pasirašė sutartį su įrašų kompanija RCA Records.
2: Elvis, why did you start making public appearances again?
3: I just missed it. I missed the closeness of an audience, of a live audience. I started to do live performances again.
1: Vis dėlto, po sėkmingos karjeros sekė nesėkmės. Elvis Presley dažnai buvo pastebimas apsvaigęs nuo kvaišalų. Jo dukra Liza Marie pasakojo, kad tėvas nesibodėdavo vartoti kvaišalus net prie jos. Galiausiai 1977-aisiais savo prabangiajame name Memphyje Elvis buvo rastas perdozavęs migdomųjų vaistų. Taip užsibaigė rock'n'rollo pradininko ir neįlinės asmenybės gyvenimas. Po mirties sklandė daug gandų, pavyzdžiui, kad Elvis yra gyvas ir tik pasislėpė nuo įkyrių žurnalistų ir gerbėjų. Mat ir palaikai buvo pernelyg greit palaidoti ir žvaigždės vadybininkas kažkada jau buvo sutvarkęs panašų reikalą. Tačiau visa tai ir liko tik gandai bei spėlionės.
4: God

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

pasitarimai nepagimdė nei vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

0: Socialinis kompasas.
1: Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, imto diskutuoti ar nereikėtų drausti naudotis telefonais mokyklose ir riboti prieigos prie socialinių tinklų. Vis tik draudimus mažamečiams skeptiškai vertinantys psichiatrai ir nevyriausybininkai grėžiasi į suaugusiuosius ir tikina, kad blogas vaikų elgesys internete pirmiausia tėvų atsakomybė. Mažamečių elgesį socialiniuose tinkluose įvertinęs vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys teigė, jog įdingo elgesio pavyzdį internete mažiesiems neretai rodo patys suaugusieji. Nevyriausybinės organizacijos ribologija vadovės Rugilės Butkevičiūtės nuomonė per didelė kontrolė bei lūkesčiai lemia vaikų agresijos, patyčių ar smurto proveržius internete. Balandį Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, kuriomis sutarta patikslinti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose reguliavimą. Pagal naują tvarką iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms iki rugsėjo 1 dienos

0: dienos pavesta nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimų taisyklės. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovų teigimu, dalis mokyklų šias taisyklės įvedė jau šiemet, tiesa skirtingomis formomis. Pagrindinis skirtumas tarp mokyklų praktikų dažniausiai pasireiškia, kur ir kiek laiko telefonas fiziniu būdu laikomas būnant mokykloje. Pavyzdžiui, paliekamas budėtojui specialioje spintelėje prie įėjimo, mokinio spintelėje dėžutėje klasėje, išjungus garsą ar visai išjungus telefoną mokinio kuprinėje. Taip pat skiriasi tvarkos ar draudimas naudotis telefonais mokiniams galioja tik pamokų metu, ar ir per pertraukas, ar viso buvimo mokykloje laiku. Liepos viduryje visuomenę sukrėtė Marijampolės poezijos parke tarp nepilnamečių įsiplieskęs konfliktas. Viešoje erdvėje išplatintas įrašas, kuriame užfiksuota paauglė smurtaujanti prieš savo bendraamžę. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Tuo metu šalia buvę žmonės smurto nestabdė, įvykį stebėjo, filmavo, bei tą patį vakarą išplatino socialiniuose tinkluose. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Netrukus tarp šalies vadovų prasidėjo svarstymai dėl galimybės ateityje įvesti centralizuotą draudimą naudotis mobiliaisiais visose ugdymo įstaigose. Nors psichiatras Lušnys teigia manantis, kad draudimas naudotis mobiliaisiais mokyklose gali prisidėti prie patyčių problemos sprendimo, daugiau įtakos tai turėtų geresnį vaikų mokymosi kokybei. Jis akcentavo, jog priešingai nei suaugusiajam patirties bei kritinio mąstymo stokojantiems vaikams daug sudėtingiau racionaliai vertinti kritiką, melą ar neigiamas aplinkinių replikas. Tuo metu aptardama metodus, kurie galėtų prisidėti prie patyčių mažinimo internete, organizacijos Ribologija vadovė įvardijo Jungtinėse Amerikos valstijose taikomą dialogo ratų politiką. Jos teigimu, vaikų smurto, neapykantos ar patyčių protrūkiai socialiniuose tinkluose reiškiasi ir dėl pačių interneto sukurtų sąlygų. Jos esą leidžia lengviau išvengti atsakomybės.
1: Radijas

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, jog dauguma žiurkėnų negali iš karto mirktelėti abiejomis akimis?

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17,964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.